0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảnh báo không thể nuôi chiến tranh thay vì con người.
2: Vatican phát biểu trong cuộc viếng thăm Ban điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi đổi mới hợp tác đa phương, tháo gỡ những cản trở đối với viện trợ và tăng nguồn lực chống nạn đói. Ngài khẳng định lương thực là quyền căn bản của con người và cảnh báo các cuộc xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người.
1: Phát biểu trước ban điều hành, các đại diện của các quốc gia thành viên và toàn thể nhân viên của tổ chức liên chính phủ này đang tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nhận định sự dấn thân của tổ chức phù hợp với sứ mạng của Giáo hội Công giáo trong việc đề cao phẩm giá con người và vun đắp tình huynh đệ, bắt nguồn từ lời kêu gọi của Phúc Âm về việc yêu thương tha nhân. Ngài nhấn mạnh trách nhiệm chung trong việc chống nạn đói, suy dinh dưỡng và những nguyên nhân cơ cấu gây ra tình trạng này. Đức Thánh Cha nhận định các cuộc khủng hoảng ngày nay không còn là những biến cố riêng lẻ, nhưng đã trở thành một thực trạng kéo dài và đánh dấu bởi xung đột, mất an ninh lương thực, bất ổn kinh tế và những tổn thương ngày càng nghiêm trọng do khí hậu. Theo Ngài, trật tự quốc tế đang bị phân mảnh do sự suy yếu của hệ thống đa phương. Trong bối cảnh thiếu một nền đạo đức chung có khả năng duy trì sự hợp tác thực sự, hệ thống quốc tế đã chuyển từ chủ nghĩa đa phương sang một chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và đầy xung đột với cảm giác ngờ vực phổ biến. Ngài nhận định các quốc gia ngày càng ưu tiên cho an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế, trong khi những vấn đề nhân đạo có nguy cơ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về tình trạng quan liêu hóa tình liên đới và thương mại hóa sự sống con người. Ngài nói, các cuộc xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người, trong khi viện trợ và các dự án phát triển thường bị cản trở bởi những quyết định của chính phủ, những thủ tục phức tạp, vũ khí lại dễ dàng vượt qua các rào cản. Ngài kêu gọi các chính phủ tăng cường nguồn lực chống nạn đói, loại bỏ những trở ngại khiến viện trợ không thể đến với người cần được giúp đỡ, đồng thời tăng cường hợp tác giữa giáo hội và xã hội dân sự. Các giáo xứ, giáo phận, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin có thể tiếp cận nhiều cộng đồng mà các tổ chức quốc tế khó thể vươn tới. Đức Thánh Cha khẳng định, lương thực, nước và chăm sóc sức khỏe không thể lệ thuộc vào những tính toán thị trường hay lợi ích địa chính trị. Quyền có được lương thực đầy đủ bắt nguồn từ phẩm giá của mỗi người. Ngài kết luận rằng, tính nhân bản của chính trị được đo lường qua việc không để bất kỳ ai bị lãng quên.
2: Đức Thánh Cha nói, y khoa phải phục vụ sự sống.
1: Vatican gặp các thành viên quỹ Jacome Lorgen nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị bác sĩ và nhà di truyền học người Pháp Jacome Lorgen. Đức Thánh Cha Leo XIV đề cao chứng tá bảo vệ sự sống và phẩm giá người yếu thế của ông. Ngài khẳng định kỹ thuật không thể thay thế y khoa, và y khoa không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cái chết được hoạch định.
2: Ngày 26 tháng 1 năm 1959, các bác sĩ Lejeune, Gautier, Turpin đã công bố phát hiện về nguyên nhân gây ra hội chứng đau. Là một bác sĩ và nhà nghiên cứu không mệt mỏi, giáo sư Jerome Lejeune đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y học và bảo vệ phẩm giá của những cá nhân dễ bị tổn thương. Quỹ Jerome Lejeune được thành lập vào năm 1995, một năm sau khi bác sĩ Lejeune qua đời, để tiếp tục công việc của ông. Được công nhận từ năm 1996, tổ chức hoạt động để hỗ trợ những người bị khuyết tật trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trước đau khổ của những trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành cả cuộc đời nghiên cứu khoa học để phục vụ các em. Việc khám phá bất thường nhiễm sắc thể gây ra hội chứng đau đã đưa ông trở thành một trong những người tiên phong của ngành di truyền học hiện đại. Tuy nhiên, giáo sư Lejeune trước hết là một bác sĩ luôn tìm kiếm phương pháp chữa trị và giảm bớt đau khổ cho những bệnh nhân mà ông gọi là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Ông thường nói, y khoa là căm ghét bệnh tật và yêu thương người bệnh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo sư Lejeune đã mạnh mẽ bảo vệ sự sống và phẩm giá của những người mong manh, ngay cả khi phải trả giá bằng sự nghiệp. Khi nhận ra khám phá của mình có thể bị sử dụng để loại bỏ những người mắc hội chứng đau trước khi chào đời, ông đã lên án hình thức ưu sinh mới mà ông gọi là chủ nghĩa phân biệt nhiễm sắc thể. Theo giáo sư Lejeune, kỹ thuật có thể trợ giúp nhưng không thể thay thế y khoa, đặc biệt khi bị chi phối bởi hiệu quả, lợi nhuận và tính hữu dụng. Đức Thánh Cha khích lệ quỹ Jerome Lejeune tiếp tục sứ mạng nghiên cứu, chữa trị và bảo vệ con người cách vô điều kiện. Ngài mời gọi các thành viên trở thành những chứng nhân dấn thân cho công ích, bởi công ích không loại trừ bất kỳ ai được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
1: Các giám mục Pháp phát động tuần cửu nhật vì sự sống.
2: Pháp, trước cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 6 tại Quốc hội Pháp về dự luật liên quan đến chăm sóc cuối đời, Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi các tín hữu tham dự tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự sống từ ngày 21 đến 29 tháng 6. Các giám mục khẳng định phẩm giá của mọi sự sống con người phải được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng cho đến lúc kết thúc tự nhiên.
1: Tuần cửu nhật được khai mạc bằng một ý nguyện được đọc trong lời nguyện tín hữu của Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6. 8 ý nguyện khác cũng được chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Các tín hữu được mời gọi đưa ra những ý nguyện này vào giờ cầu nguyện hàng ngày, cùng với một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Các giám mục Pháp cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm trong thời điểm các cuộc tranh luận mới bắt đầu, đồng thời đổi mới niềm hy vọng để phẩm giá của mỗi sự sống con người được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng. Dự luật được đưa trở lại Quốc hội Pháp để thảo luận lần thứ ba, với mục tiêu hợp pháp hóa an tử và trợ tử tại Pháp. Ngay từ đầu, Hội đồng Giám mục Pháp đã khẳng định rằng chăm sóc sự sống không có nghĩa là chấm dứt nó, nhưng là ân cần đồng hành với người bệnh đến giây phút cuối cùng. Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 5, các giám mục Pháp đã lên án nguy cơ thiếu thận trọng về mặt luân lý và thiếu tôn trọng về nền dân chủ. Lời tuyên bố này ám chỉ việc Thượng viện đã thông qua dự luật về chăm sóc giảm nhẹ, nhưng lại bác bỏ dự luật về hỗ trợ tự tử, cho thấy sự rạn nứt giữa các nghị sĩ về vấn đề quan trọng này. Sự bất đồng cũng xuất hiện trong Quốc hội. Trong hoàn cảnh này, việc áp đặt thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và hỗ trợ tự tử sẽ tương đương với việc phớt lờ tiếng nói của một số đông đáng kể các nghị sĩ. Các ngài cũng cảnh báo việc thông qua dự luật khi Quốc hội và Thượng viện còn chia sẻ sâu sắc có thể dẫn đến sự thiếu thận trọng về luân lý và thiếu tôn trọng về nền dân chủ. Trong tuyên bố công bố tuần cầu nguyện, Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Leo XIV nói với các nghị sĩ Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 6. Bảo vệ sự sống con người không phải là vấn đề lợi ích riêng hay tôn giáo, nhưng là một thành tựu của nền văn minh. Ngài khẳng định, sự vĩ đại về mặt luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sự sống mong manh nhất.
2: Năm giám mục Myanmar phải rời giáo phận.
1: Myanmar. Kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, 5 trong số 17 vị giám mục tại Myanmar đã buộc phải rời giáo phận vì xung đột. Trong chuyến viếng thăm Ad Limina tại Roma, các giám mục đã trình bày với Đức Thánh Cha Leo XIV về cuộc khủng hoảng nhân đạo, bạo lực và tình trạng hàng triệu người phải di dời trên khắp đất nước.
2: Đức Hồng Y Jacques Mangbor, Tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình hình Myanmar là một cuộc khủng hoảng đa chiều. Điều này được khẳng định bởi một thực tế. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021, năm giám mục thuộc các giáo phận Mekong, Loi Khao, Ban Mao, Minda và Lasio đã buộc phải rời bỏ giáo phận của họ, những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang đối lập. Thông tin được Đức Cha Felix Batu, giám mục Mekong, trình bày trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Myanmar tại Roma vào đầu tháng 6. Các giám mục phải rời nhà thờ chính tòa và tạm trú tại những giáo xứ nằm trong các khu vực an toàn hơn. Trường hợp gần đây nhất là Đức Cha Chenso Basue, giám mục Loi Khao. Ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được trao trả, Ngài vẫn quyết định ở lại bên những người tị nạn và di dời nhằm tiếp tục đồng hành với đoàn chiên đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và bất an. Trong cuộc gặp Đức Thánh Cha Leo XIV và các cơ quan của giáo triều Roma, các giám mục Myanmar đã trình bày tình hình mục vụ, đời sống thiêng liêng và việc quản trị các giáo phận. Đức Hồng Y Jacques Mongbo cho biết Đức Thánh Cha khẳng định Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài và Ngài sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Hơn 5 năm sau cuộc đảo chính, Myanmar vẫn chìm trong bạo lực, khủng hoảng kinh tế và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng. Trên 30.000 người bị bắt và gần 22.800 người bị giam tù. Các cuộc giao tranh kéo dài cũng khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sống trong những trại tị nạn với điều kiện hết sức bấp bênh.
1: Tổng thống Peru cho biết Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm Peru vào cuối năm nay.
2: Peru. Sau khi yết kiến Đức Thánh Cha Leo XIV hôm 18 tháng 6, Tổng thống Peru José María Pancasa cho biết Đức Thánh Cha dự kiến viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch đang được chuẩn bị, chuyến đi có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa.
1: Theo Tổng thống Pancasa, chuyến viếng thăm có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Các địa điểm dự kiến gồm thủ đô Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa thuộc vùng Amazon. Bên cạnh đó, Puno và Iquitos cũng có thể được đưa vào hành trình. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha bởi vì Peru là nơi gắn liền với phần lớn sứ vụ linh mục và giám mục của Ngài. Đức Thánh Cha từng phục vụ nhiều năm trong các cộng đoàn của Thánh Augustino, đảm trách công việc đào tạo và mục vụ tại Chuzienlo, trước khi trở thành giám mục Chiclayo và nhập quốc tịch Peru vào năm 2015. Trên nhiều phương diện, chuyến thăm sẽ giống như một cuộc trở về quê hương về mặt tinh thần. Tổng thống Pancasa cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn đến gần không chỉ các thành phố lớn, nhưng cả những cộng đồng tại miền Bắc và Amazon. Chính phủ Peru sẵn sàng hỗ trợ phương tiện để Ngài có thể đến những khu vực xa xôi và khó tiếp cận. Peru vẫn đang trong tình trạng bất ổn sau cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 7 tháng 6, với kết quả cuối cùng vẫn đang được giám sát một cách chặt chẽ. Cuộc cạnh tranh sít sao giữa Keiko Fujimori và Roberto Sanchez đã tạo ra căng thẳng và các cuộc biểu tình công khai. Trong cuộc gặp tổng thống Pancasa, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng người dân Peru vượt qua được chia rẽ, tôn trọng tiến trình dân chủ và quyết định các bất đồng bằng đối thoại.
2: Giáo phận Roma cầu nguyện đền tạ sau vụ trộm mình Thánh Chúa.
1: Roma. Sau khi nhà tạm chứa mình Thánh Chúa bị đánh cắp tại nhà nguyện bệnh viện Aurelia, Đức Hồng Y Bandassare Leina, giám quản Roma, đã mời gọi toàn thể giáo phận Roma cầu nguyện và thực hiện các việc đền tạ. Ngài nhấn mạnh đây không chỉ là một hành vi trộm cắp, nhưng là một sự phạm thánh xúc phạm đến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể.
2: Giáo phận Roma đã cử hành các giờ cầu nguyện và đền tạ vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, sau vụ đánh cắp nhà tạm thánh thể có mình Thánh Chúa tại nhà nguyện của Bệnh viện Aurelia ở phía tây thủ đô Roma. Vào khoảng thời gian từ tối ngày 15 tháng 6 đến giữa buổi sáng ngày 16 tháng 6, một hoặc nhiều người chưa được xác định danh tính đã đánh cắp nhà tạm có mình Thánh Chúa từ nhà nguyện của Bệnh viện Aurelia. Nhà tạm có trọng lượng đáng kể, được gắn cố định trên bệ, đã bị tháo ra và mang đi cùng với mình Thánh Chúa. Tiền dâng cúng của các tín hữu cho việc đốt nến cầu nguyện trong nhà nguyện cũng bị lấy mất. Vụ việc được vị tuyên úy bệnh viện phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 6. Trong thư gửi các cộng đoàn hôm 19 tháng 6, Đức Hồng Y Reina khẳng định đây không chỉ là một vụ trộm xảy ra tại nơi thánh, nhưng là hành vi phạm thánh xúc phạm đến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể và làm tổn thương sâu sắc đức tin của cộng đồng Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y, sự việc càng gây đau buồn vì xảy ra tại nhà nguyện bệnh viện, nơi nhiều bệnh nhân, thân nhân, bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tìm được sự an ủi, thinh lặng, cầu nguyện và hy vọng trước thánh thể. Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ, nhưng cũng cầu nguyện để Chúa chạm đến tâm hồn thủ phạm, giúp họ nhận ra điều xấu họ đã phạm, thành tâm ăn năn và bắt đầu con đường hoán cải. Họ cũng cần làm bất cứ điều gì cần thiết để đền bù cho sự xúc phạm đến Thiên Chúa và cộng đồng giáo hội. Đồng thời, Đức Hồng Y Giám Quản Roma cũng mời gọi các tín hữu canh tân đức tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa qua việc canh giữ các nơi thánh và tập trung lại vào trung tâm của đời sống Kitô giáo chúng ta, đó là Chúa Giêsu Kitô sống động và hiện diện trong bí tích thánh thể. Trong các thánh lễ Chúa Nhật 21 tháng 6, các

0: dự án giáo dục Educated, người gieo mầm và người giữ lửa.
1: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại Đình Nghi Thôi, một chương trình của Vatican News tiếng Việt, nơi mà người trẻ chia sẻ những câu chuyện của họ, thì thông qua đó thì thấy được tinh thần yêu thương ở trong giáo hội. Mình Nghi Thôi đúng là một cái cơ hội đặc biệt, bởi vì Trừ Tiền có một cái duyên gặp những người trẻ. Và ngay bây giờ thì Trừ Tiền xin được nhường lại spotlight cho hai vị khách mời của chương trình nhé.
2: Dạ, em chào anh Tiền, xin chào các bạn khán giả của Mình Đi Thôi. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Maria Trần Thị Như Quỳnh và em đến từ Ninh Bình.
3: Em thì tên là Teresa Nguyễn Thị Hải Ly. Em thì vừa tốt nghiệp và đang đi làm. Em với Quỳnh thì gặp nhau qua nhóm sinh viên công giáo ngân hàng. Từ đó thì tụi em có một cái tình bạn, và cũng từ tình bạn đấy thì em lại gặp nhau ở một cái thao thức chung về giáo dục.
1: Chào Như Quỳnh, chào Hải Ly. Đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Tiền cũng đang rất là muốn nghe về dự án của hai em. Hai em có thể giới thiệu nội dung của dự án của mình không?
2: Cảm ơn anh. Dự án của em thì hiện tại thì đã kéo dài được 2 năm rồi, và nó sẽ được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn khởi đầu và giai đoạn tiếp nối. Thì giai đoạn khởi đầu là do em và giai đoạn tiếp nối là do bạn Hải Ly đây. Em sẽ trình bày trước về cái phần mà nguồn gốc cũng như là lý do tại sao có dự án này. Thì có lẽ câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi mà em quyết định tham gia cuộc thi giải thưởng Đắc Lộ do sinh viên công giáo vùng Thủ Đức tổ chức. Thì cuộc thi này thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên công giáo phát triển một cách toàn diện với 4 tiêu chí là tâm, thể, trí và tinh linh. Thế thì trong những cái tiêu chí đó thì sẽ có một phần đó là thí sinh sẽ phải làm một dự án tông đồ cộng đồng. Thì lúc đó em cũng thao thức rất là nhiều và suy nghĩ là với cái năng lực có hạn của mình thì mình nên làm dự án gì? Mình có nên làm một dự án cho có để thi hay không, hay là mình sẽ làm một dự án thực sự của mình và xuất phát từ những cái thao thức thực sự của mình. Thì lúc đó em cũng băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều. Thì may mắn là với sự đồng hành của Cha Phong, các thầy dòng tên đây đã giúp cho em tĩnh tâm cũng như là phân định lại cái thao thức của mình. Sau những lần tĩnh tâm và cầu nguyện như vậy thì em cảm thấy em bắt đầu lắng nghe, giống như kiểu lúc đó mọi thứ sẽ đến với em như thể là Chúa đang mời gọi em thao thức về giáo dục này. Thì lúc đó em có tham gia dạy học tông đồ cho các sơ ở bên trường phổ cập. Lúc đó trường của các sơ thì cũng khá là khó khăn, do là trường phổ cập dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn đã quá tuổi đi học rồi. Nên là cái tình trạng là thiếu giáo viên nó... Cho nên là lúc đó em chỉ là sinh viên thôi. Có thể đấy là cái cơ hội rất là may mắn với em, khi mà em có được tiếp xúc với các bạn nhỏ bên đó và em lắng nghe những câu chuyện của các bạn. Nó như thể là một cái ý chỉ của Chúa dẫn dắt em đến với cái dự án này và bắt đầu viết ra dự án Educated này.
1: Tại sao em lại đặt tên đó?
2: Tại sao lại là Educated? Educate trong tiếng Anh thì nó là động từ giáo dục. Thì bị động của nó là educated. Thường bị động thì mình sẽ dịch là bị học hoặc là được học, đúng không? Em muốn là dự án của em sẽ được dịch theo một hướng tích cực, đó là được học. Nó xuất phát từ cái cuốn sách mà em đã được đọc, đó là cuốn Được Học Luôn, và tên gốc của nó cũng là Educated. Nó là một cuốn tự truyện có thật của tác giả Tara Westover. Thì cô ấy sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh ở Mỹ, thì từ nhỏ cho đến năm 17 tuổi cô ấy không được tiếp xúc với việc học và cuộc đời rất là khó khăn. Nhưng mà chính từ năm 17 tuổi cô ấy bắt đầu cái việc học, thì cái việc học nó đã thay đổi cái số phận cuộc đời của cô ấy rất là nhiều. Và sau khi đọc xong cuốn sách đó thì em cảm thấy cái tên này chính là dành cho dự án của mình. Từ cái tên cũng mong muốn là khi mà các em nhỏ tham gia dự án của em xong thì các bạn cũng sẽ đón nhận cái việc học. Nó giống như thể là một cái ân sủng, một cái đặc ân là được học. Đó giống như là một cái ơn của Chúa vậy, chứ không phải là bị học.
1: Hay quá, anh cũng có nghe là ở trường thì có nhiều độ tuổi khác nhau. Thì các em là đa phần là trong độ tuổi nào?
2: Do các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn có độ tuổi quá độ tuổi đi học, cho nên là cái độ tuổi ở đây cũng khá là đa dạng. Chủ yếu là các bạn cấp 2 có độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi luôn.
1: Đến với dự án này thì khó khăn của Hải Ly với Quỳnh là gì?
2: Sau khi mà kết thúc cuộc thi giải thưởng Đắc Lộ năm ngoái thì em cũng phải đối

0: diện với một cái khó khăn, đó là em bắt đầu đi làm rồi và tập trung cho cái công việc của bản thân em, nên là cái thời gian mà dành cho dự án nó không được nhiều nữa, và em cũng đã thao thức rất là nhiều và em nghĩ là mình có thể dừng lại, em nghĩ là mình dừng ở đó. Nhưng mà rất là may mắn trong team của em có Hải Ly là người được truyền lại cái tình yêu đó, và Hải Ly chủ động chia sẻ với em là muốn được tiếp tục dự án, và lúc đó em rất là mừng, rất là vui. Và bạn Hải Ly là người tiếp tục năm nay, và bạn đã có những cái thách thức riêng của bạn.
1: Chắc mời Hải Ly chia sẻ về cái thích thức của em ha.
2: Thì em chia sẻ một chút cái câu chuyện của em khi mà tiếp tục cái dự án của Quỳnh. Năm ngoái em tham gia với tư cách là chỉ là một người hỗ trợ thôi. Trong quá trình đấy thì em lại được nhận lại cái ngọn lửa yêu thương các em. Nhưng mà lúc đấy thì em cũng hơi băn khoăn là không biết là sau một năm vừa rồi của Quỳnh, khi mà mình kết thúc cái cuộc thi rồi đi, thì không biết là liệu dự án nó có được tiếp tục hay không, và các bạn nhỏ ở đây không biết sẽ có được cái sự hỗ trợ nữa không, thì em cũng khá là băn khoăn. Và cái khó khăn lớn nhất em nghĩ là không phải là đối với em, đó là cái sự em thiếu cái sự đồng cảm đối với bạn bè em trong cái khoảng thời gian đấy, thì đang là tập trung vào cái việc tốt nghiệp để cho hoàn thành cái công việc học của mình. Nhưng mà cá nhân em thì lại không chọn cái điều đấy mà lại tiếp tục dự án của Quỳnh, thì chắc chắn là nó sẽ lấy đi một chút khoảng thời gian của mình. Vậy như vậy mình có nên làm cái điều đó không? Không biết là mình làm điều đấy có đúng hay không? Lúc đấy thì em cũng suy nghĩ khá là nhiều. Không biết là điều Chúa muốn là gì đây? Chúa muốn giúp con, muốn con làm điều gì để đẹp lòng Chúa? Thì lúc đấy trong dự án của tụi em cũng nghe tin là có một bạn nhỏ, bạn rất là chăm học, thì bạn không còn được tiếp tục đi học, mà bởi vì cái hoàn cảnh gia đình không cho phép bạn tiếp tục đi nữa, là bạn dừng việc lại việc học mà đi lao động. Thì lúc đấy em cũng khá là buồn, cũng có đánh động gì đấy trong mình, và em cũng chia sẻ lại với Quỳnh là em muốn tiếp tục dự án. Và em nhớ là lúc đấy là em nghe được một bài hát. Bình thường mình nghe cái bài đấy thì mình cảm thấy nó không không có đánh động mình gì nhiều đâu, nhưng mà mình đã có một cái thách thức từ bên trong rồi. Em nghe một cái câu đó là trăm bạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đây là một cái câu hát từ trong bài Con đường Giêsu. Và lúc đấy là em quyết định là ok đi ơi, mình thử làm đi, mình thử chọn con đường mà Chúa muốn đi. Và từ đấy là em bắt tay là em triển khai lại cái chương trình mùa 2 của dự án.
1: Vậy là khi mà tiếp nhận dự án á, là Quỳnh và Ly đang ở trong giai đoạn là năm tư sinh viên, có khoảng thời gian là vừa làm đồ án này, xong rồi vừa thực tập tốt nghiệp này, xong rồi nó đang ở ranh giới giữa việc học và việc làm nữa, đúng không? Rất là thách thức trong khoảng thời gian đó.
0: Thật ra thì năm của em và năm của Hải Ly, cái cách tổ chức nó sẽ khác nhau một xíu, bởi vì nó sẽ phù hợp hơn với cái đối tượng của các bạn và cái mục đích thi cử của các bạn nữa. Nhưng mà cái mục tiêu chung nhất của dự án mà chúng em đều hướng tới ấy, đó là mong rằng là khi mà tất cả các bạn ở đây, các bạn khi mà tham gia dự án ấy, các bạn sẽ cảm nhận là việc học nó không phải là một cái hình thức gì đó mà các bạn phải
1: Bắt buộc.
0: bắt buộc phải đi để cho qua cho có với gia đình hay là cho có với các sơ thôi, mà em muốn là các bạn sẽ nhận thức được là việc học nó có một cái giá trị cực kỳ to lớn, nó có thể thay đổi cuộc đời của các bạn như thế nào, và từ việc học nó sẽ nó thú vị, nó vui, và nó đem lại cho các bạn nhiều những cái giá trị như thế nào. Thì từ đó em cũng muốn là các bạn sẽ trân trọng và cái cơ hội được học hơn. Thì từ đó thì đối với những cái môn các bạn học trên trường thì các bạn sẽ chủ động, các bạn tiếp cận nó học một cách dễ dàng hơn.
1: Còn Quỳnh Ly thì sao?
2: Đối với em thì cá nhân em thấy là các bạn đã có cái sự trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ, cũng như là các bạn đã tự tin hơn này. Có bạn thì ban đầu rất là rụt rè, thì các bạn mạnh dạn hơn, nói chuyện cười đùa với các bạn nhiều hơn, tự tin hỏi các anh chị, ví dụ như là bài này bài kia làm như thế nào đây chị. Và một cái mà em thấy rất là quý là các bạn dần học cách biết ơn hơn, biết ơn được các sơ đã cho các bạn một cái môi trường học, học cách cảm ơn sơ. Thường thì em có tổ chức nấu ăn buổi sáng trước khi sinh hoạt cho các bạn nữa. Thì em cũng bất ngờ bởi vì cuối buổi ấy, các bạn lại và cảm ơn chị bếp phụ tụi em hôm đấy. Tụi em cảm thấy rất bất ngờ vì các bạn đã học cách được biết ơn những cái người xung quanh, những cái giá trị xung quanh mà các bạn nhận được.
1: Anh cũng nghe cũng rất là cảm động vì là đang ở ranh giới giữa cái việc việc đi làm, việc học, và tụi em cũng đã chọn cái con đường khó, con đường mà tụi em cũng phải rất là suy nghĩ, cũng rất là lâu, nhưng Hải Ly là 5 tháng đúng không, rất là lâu rồi. Quỳnh cũng đang là tiếp tục đồng hành với lại Ly, trong đang đi làm vừa đồng hành với Ly.
0: Em phụ thôi, đổi
1: À,
0: ngược
1: đổi
0: lại.
1: đổi ngược lại vai trò. Thế thì với những em nhỏ là như vậy, còn dự án của em thì góp phần xây dựng điều gì ở cho một cộng đồng, cho những người xung quanh?
2: Góp phần gì cho cộng đồng? Đối với em á, thì cái điều mà góp cho cộng đồng thì đó là chính là cái việc mà tụi em giúp các em nhỏ biết cách tử tế trước. Em nghĩ đó là một cái điều rất là cần thiết trong việc giáo dục. Và em cũng ước mong, ví dụ như là biết đâu khi mà các bạn nhận được những cái tình yêu thương từ từ các thầy cô, từ các anh chị, biết đâu các bạn lại lớn lên và trở thành một cái người tốt, tiếp tục cái ước mơ cũng như cái mà tụi em đang thực hiện bây giờ, thì nó sẽ làm trở thành một cái vòng lặp rất là đẹp.
1: Còn với Quỳnh thì sao? Em thấy con mang lại cái giá trị gì cho cộng đồng?
0: Đối với kinh nghiệm khi mà em làm dự án từ năm ngoái thì em nhận thấy một giá trị rất là hay, cũng khá là thiêng liêng mà em cảm thấy là em cực kỳ tâm đắc đối với bản thân em khi mà làm dự án từ năm ngoái. Đó là xuất phát từ cái việc là em là sinh viên công giáo và được các thầy các cha hướng dẫn cái phút hồi tâm, cách hồi tâm sau mỗi khi mà mình làm việc gì đó này, hay là mình có thể cầu nguyện và hồi tâm với Chúa. Hồi tâm cũng chỉ là một cách để mình thinh lặng lại, mình nhìn nhận lại những gì mình đã làm và biết ơn Chúa hơn. Thì lúc đó em cảm thấy sau khi được hướng dẫn hồi tâm như vậy thì em đã nhận được rất là nhiều ơn từ nó, và em cảm thấy rất là muốn mang cái phút hồi tâm này đến với các em nhỏ. Và em đã thử, đó là sau khi mỗi một buổi sinh hoạt đó thì cuối giờ là em cho các bạn ngồi lại thành một vòng tròn nho nhỏ để các bạn cùng nhau hồi tâm và có thể là chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa vì một buổi sinh hoạt rất là ý nghĩa như vậy. Thì em ban đầu thì em cũng khá là lo, do là có nhiều bạn trong dự án của em, nhiều bạn nhỏ không phải là theo đạo. Em sợ là phút hồi tâm như vậy khiến cho các bạn cảm thấy bị lạ lùng, cảm thấy lạ lùng,
1: Đúng rồi.
0: cảm thấy không được quen cho
1: Đến
0: lắm.
1: trong một công trường im lặng đúng không?
0: Dạ đúng rồi, mà còn cầu nguyện với
1: Với
0: Chúa
1: Chúa
0: nữa.
1: nữa.
0: Em cũng lo là các bạn không quen. Nhưng mà em cảm thấy rất là bất ngờ từ cái buổi đầu tiên cho đến buổi cuối cùng, đó là các bạn rất là nghiêm túc, tất cả các bạn đều rất là nghiêm túc và thinh lặng cầu nguyện. Mình cũng không biết các bạn đang cầu nguyện cái gì, nhưng mà mình cảm thấy là các bạn đang rất là nghiêm túc và lắng nghe những hồi tâm của tụi em, và bên cạnh đó các bạn còn chia sẻ nữa. Và qua mỗi phút hồi tâm như vậy, em cảm thấy các bạn cảm thấy mình có nhiều ơn hơn. Em nghĩ đây là một cái ơn của Chúa đã gửi đến em trong suốt quá trình làm dự án. Ban đầu em viết kế hoạch nó không có phần này, nhưng mà không ngờ là sau khi kết thúc thì em cảm thấy đây là cái ơn lớn nhất, đó là giúp cho các em nhỏ cảm nhận được ơn của Chúa thông qua mỗi buổi sinh hoạt. Đó là buổi cuối, cái buổi cuối cùng trong buổi sinh hoạt năm mới ấy, thì có một bạn bạn nữ gọi điện cho em, thì bạn ấy có chia sẻ là một trong những điều mà bạn ấy nhận được từ dự án ấy, ngoài được anh chị các sở hỗ trợ về việc học này kia ra, thì bạn ấy không theo đạo, nhưng mà bạn ấy nói rằng là em cảm thấy rất là biết ơn về Chúa, em cảm ơn Chúa. Nên nói từ ngữ là đơn sơ thôi, là em cũng muốn cảm ơn thêm Chúa nữa, vì sau những lần cầu nguyện cuối giờ thì em cảm thấy là em cũng muốn được cảm ơn Chúa nữa, bởi vì là nhiều người đã tiếp sức cho anh chị cũng như là các em. Nhưng mà lúc đấy em nghe xong em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì phút hồi tâm mình thêm vào giống kiểu là một phần mình thích, mình thao thức và mình thử, không ngờ nó lại đánh động một vài bạn như vậy. Nên là em nghĩ rằng là cái giá trị thiêng liêng này nó là một cái phần mà em rất là muốn và em cảm thấy biết ơn Chúa, bởi vì là nó đã được lan tỏa, dù là không phải là một cộng đồng quá lớn nhưng mà ít nhất nó đã lan tỏa đến các bạn nhỏ. Và em cũng hy vọng một ngày nào đó chính các bạn cũng sẽ là những người là chứng nhân như vậy, các bạn sẽ lan tỏa những cái giá trị thiêng liêng đó đến với những người xung quanh.
1: Các bạn cũng rất là một người biết ơn. Các bạn không có đạo, các bạn cũng không biết Thiên Chúa là ai cả, nhưng mà các bạn hiểu được là vì Thiên Chúa nên các bạn có gặp nhau ở đây, được sinh hoạt chung, được lớn lên trong môi trường có Chúa. Cảm ơn Quỳnh và Ly tạo ra một môi trường và đặt Chúa làm trung tâm để các bạn cùng phát triển. Thì đến với dự án đó, thì cái thao thức, một cái thao thức, một cái mong muốn hay là một cái điều ước đi mà các em muốn thực hiện trong dự án này là cái gì?
2: Cũng trải qua 2 mùa với dự án thì có những cái thao thức mà em luôn đau đáu trong trong mình nhà. Thì trong cái quá trình đồng hành với các bạn ấy, thì em cảm thấy những cái bạn khi mà học tại cái trường phổ cập thì thường là cái gia đình hoàn cảnh của các bạn cũng rất là khó khăn, nên là và các bạn ở đây thì có nhiều bạn thì đang quá độ tuổi đi học rồi, thì em cũng là băn khoăn không biết là có một cái môi trường nào để mà cho các bạn có thể vừa đi học vừa đi làm, tức là mình cũng có thể trang trải được cái cuộc sống và phụ giúp gia đình. Mà cá nhân em thì là một cái bạn trẻ mới ra trường thôi, nên là nhiều khi mình cũng sẽ có những cái hạn chế, nhưng đó là những cái điều mà em luôn thao thức.
1: Một môi trường là các bạn trẻ vừa có thể làm việc phụ gia đình, vừa có thể chu toàn lại cái việc học. Còn là Quỳnh thì sao?
0: Do bản thân em cũng có cơ hội được như chia sẻ ban đầu là em có tham gia cuộc thi giải thưởng Đức Lỗ, thì em cảm thấy là thích cái việc mà được lớn lên và được huấn luyện bởi 4 tiêu chí là tâm, thể, trí và cộng đồng như vậy. Thì em rất là mong muốn là không chỉ mỗi em hay là các bạn sinh viên công giáo được huấn luyện như vậy, mà ngay cả các bạn nhỏ sau này cũng em cũng rất là thao thức làm sao để có thể gây dựng được một cái môi trường. Thật ra em đã cố gắng làm từ cái dự án của em rồi, nhưng mà em muốn sau này mình có thể tạo ra một môi trường lớn hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, để làm sao hướng dẫn các chính các em nhỏ như vậy phát triển theo 4 cái chiều kích đó. Em nghĩ là các bạn ấy một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những người trẻ toàn diện hơn. Thật ra thì xuất phát từ bản thân 2 tụi em đây cũng là những sinh viên còn rất là nhiều thiếu sót và tụi em cần phải học nhiều hơn nữa và trau dồi hơn nữa, nên là tụi em cũng hiểu được những cái khó khăn của các em đang phải gặp phải, nên là cũng đấy là cái thao thức nho nhỏ của em. Hoặc là nếu mà thao thức lớn hơn nữa thì có thể là sau này em một ngày nào đó em từng mơ đó là trước khi nhắm mắt xuôi tay á, hoặc là khi sau này em lớn lên á, thì em có thể xây dựng một cái ngôi trường nho nhỏ, một cái ước mơ nho nhỏ.
3: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email mìnhđithôi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảnh báo không thể nuôi chiến tranh thay vì con người.
2: Vatican phát biểu trong cuộc viếng thăm ban điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi đổi mới hợp tác đa phương, tháo gỡ những cản trở đối với viện trợ và tăng nguồn lực chống nạn đói. Ngài khẳng định lương thực là quyền căn bản của con người và cảnh báo các cuộc xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người.
1: Phát biểu trước ban điều hành, các đại diện của các quốc gia thành viên và toàn thể nhân viên của tổ chức liên chính phủ này đang tham dự cuộc họp thường niên của Hội đồng điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nhận định sự dấn thân của tổ chức phù hợp với sứ mạng của Giáo hội Công giáo trong việc đề cao phẩm giá con người và vun đắp tình huynh đệ, bắt nguồn từ lời kêu gọi của Phúc Âm về việc yêu thương tha nhân. Ngài nhấn mạnh trách nhiệm chung trong việc chống nạn đói, suy dinh dưỡng và những nguyên nhân cơ cấu gây ra tình trạng này. Đức Thánh Cha nhận định các cuộc khủng hoảng ngày nay không còn là những biến cố riêng lẻ, nhưng đã trở thành một thực trạng kéo dài và đánh dấu bởi xung đột, mất an ninh lương thực, bất ổn kinh tế và những tổn thương ngày càng nghiêm trọng do khí hậu. Theo Ngài, trật tự quốc tế đang bị phân mảnh do sự suy yếu của hệ thống đa phương. Trong bối cảnh thiếu một nền đạo đức chung có khả năng duy trì sự hợp tác thực sự, hệ thống quốc tế đã chuyển từ chủ nghĩa đa phương sang một chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và đầy xung đột với cảm giác ngờ vực phổ biến. Ngài nhận định các quốc gia ngày càng ưu tiên cho an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế, trong khi những vấn đề nhân đạo có nguy cơ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về tình trạng quan liêu hóa tình liên đới và thương mại hóa sự sống con người. Ngài nói, các cuộc xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người, trong khi viện trợ và các dự án phát triển thường bị cản trở bởi những quyết định của chính phủ, những thủ tục phức tạp, vũ khí lại dễ dàng vượt qua các rào cản. Ngài kêu gọi các chính phủ tăng cường nguồn lực chống nạn đói, loại bỏ những trở ngại khiến viện trợ không thể đến với người cần được giúp đỡ, đồng thời tăng cường hợp tác giữa giáo hội và xã hội dân sự. Các giáo xứ, giáo phận, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin có thể tiếp cận nhiều cộng đồng mà các tổ chức quốc tế khó thể vươn tới. Đức Thánh Cha khẳng định, lương thực, nước và chăm sóc sức khỏe không thể lệ thuộc vào những tính toán thị trường hay lợi ích địa chính trị. Quyền có được lương thực đầy đủ bắt nguồn từ phẩm giá của mỗi người. Ngài kết luận rằng, tính nhân bản của chính trị được đo lường qua việc không để bất kỳ ai bị lãng quên.
2: Đức Thánh Cha nói, y khoa phải phục vụ sự sống.
1: Vatican gặp các thành viên quỹ Jacome Lorgen nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị bác sĩ và nhà di truyền học người Pháp Jacome Lorgen. Đức Thánh Cha Leo 14 đề cao chứng tá bảo vệ sự sống và phẩm giá người yếu thế của ông. Ngài khẳng định kỹ thuật không thể thay thế y khoa, và y khoa không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cái chết được hoạch định.
2: Ngày 26 tháng 1 năm 1959, các bác sĩ Lejeune, Gautier, Turpin đã công bố phát hiện về nguyên nhân gây ra hội chứng đau. Là một bác sĩ và nhà nghiên cứu không mệt mỏi, giáo sư Jerome Lejeune đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y học và bảo vệ phẩm giá của những cá nhân dễ bị tổn thương. Quỹ Jerome Lejeune được thành lập vào năm 1995, một năm sau khi bác sĩ Lejeune qua đời, để tiếp tục công việc của ông. Được công nhận từ năm 1996, tổ chức hoạt động để hỗ trợ những người bị khuyết tật trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trước đau khổ của những trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành cả cuộc đời nghiên cứu khoa học để phục vụ các em. Việc khám phá bất thường nhiễm sắc thể gây ra hội chứng đau đã đưa ông trở thành một trong những người tiên phong của ngành di truyền học hiện đại. Tuy nhiên, giáo sư Lejeune trước hết là một bác sĩ luôn tìm kiếm phương pháp chữa trị và giảm bớt đau khổ cho những bệnh nhân mà ông gọi là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Ông thường nói, y khoa là căm ghét bệnh tật và yêu thương người bệnh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo sư Lejeune đã mạnh mẽ bảo vệ sự sống và phẩm giá của những người mong manh, ngay cả khi phải trả giá bằng sự nghiệp. Khi nhận ra khám phá của mình có thể bị sử dụng để loại bỏ những người mắc hội chứng đau trước khi chào đời, ông đã lên án hình thức ưu sinh mới mà ông gọi là chủ nghĩa phân biệt nhiễm sắc thể. Theo giáo sư Lejeune, kỹ thuật có thể trợ giúp nhưng không thể thay thế y khoa, đặc biệt khi bị chi phối bởi hiệu quả, lợi nhuận và tính hữu dụng. Đức Thánh Cha khích lệ quỹ Jerome Lejeune tiếp tục sứ mạng nghiên cứu, chữa trị và bảo vệ con người cách vô điều kiện. Ngài mời gọi các thành viên trở thành những chứng nhân dấn thân cho công ích, bởi công ích không loại trừ bất kỳ ai được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
1: Các giám mục Pháp phát động tuần cửu nhật vì sự sống.
2: Pháp, trước cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 6 tại Quốc hội Pháp về dự luật liên quan đến chăm sóc cuối đời, Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi các tín hữu tham dự tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự sống từ ngày 21 đến 29 tháng 6. Các giám mục khẳng định phẩm giá của mọi sự sống con người phải được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng cho đến lúc kết thúc tự nhiên.
1: Tuần cửu nhật được khai mạc bằng một ý nguyện được đọc trong lời nguyện tín hữu của Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6. 8 ý nguyện khác cũng được chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Các tín hữu được mời gọi đưa ra những ý nguyện này vào giờ cầu nguyện hàng ngày, cùng với một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Các giám mục Pháp cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm trong thời điểm các cuộc tranh luận mới bắt đầu, đồng thời đổi mới niềm hy vọng để phẩm giá của mỗi sự sống con người được nhìn nhận, bảo vệ và tôn trọng. Dự luật được đưa trở lại Quốc hội Pháp để thảo luận lần thứ ba với mục tiêu hợp pháp hóa an tử và trợ tử tại Pháp. Ngay từ đầu, Hội đồng Giám mục Pháp đã khẳng định rằng chăm sóc sự sống không có nghĩa là chấm dứt nó, nhưng là ân cần đồng hành với người bệnh đến giây phút cuối cùng. Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 5, các giám mục Pháp đã lên án nguy cơ thiếu thận trọng về mặt luân lý và thiếu tôn trọng về nền dân chủ. Lời tuyên bố này ám chỉ việc Thượng viện đã thông qua dự luật về chăm sóc giảm nhẹ, nhưng lại bác bỏ dự luật về hỗ trợ tự tử, cho thấy sự rạn nứt giữa các nghị sĩ về vấn đề quan trọng này. Sự bất đồng cũng xuất hiện trong Quốc hội. Trong hoàn cảnh này, việc áp đặt thông qua dự luật hợp pháp hóa an tử và hỗ trợ tự tử sẽ tương đương với việc phớt lờ tiếng nói của một số đông đáng kể các nghị sĩ. Các ngài cũng cảnh báo việc thông qua dự luật khi Quốc hội và Thượng viện còn chia sẻ sâu sắc có thể dẫn đến sự thiếu thận trọng về luân lý và thiếu tôn trọng về nền dân chủ. Trong tuyên bố công bố tuần cầu nguyện, Hội đồng Giám mục Pháp nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Leo XIV nói với các nghị sĩ Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 6. Bảo vệ sự sống con người không phải là vấn đề lợi ích riêng hay tôn giáo, nhưng là một thành tựu của nền văn minh. Ngài khẳng định, sự vĩ đại về mặt luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sự sống mong manh nhất.
2: Năm giám mục Myanmar phải rời giáo phận.
1: Myanmar, kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021, 5 trong số 17 vị giám mục tại Myanmar đã buộc phải rời giáo phận vì xung đột. Trong chuyến viếng thăm Adlimina tại Roma, các giám mục đã trình bày với Đức Thánh Cha Leo XIV về cuộc khủng hoảng nhân đạo, bạo lực và tình trạng hàng triệu người phải di dời trên khắp đất nước.
2: Đức Hồng Y Jacques Mangbor, Tổng giám mục Yangon, đã mô tả tình hình Myanmar là một cuộc khủng hoảng đa chiều. Điều này được khẳng định bởi một thực tế. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021, năm giám mục thuộc các giáo phận Mekong, Loikao, Ban Mao, Minda và Lasio đã buộc phải rời bỏ giáo phận của họ, những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang đối lập. Thông tin được Đức Cha Felix Batu, giám mục Mekong, trình bày trong chuyến viếng thăm Adlimina của các giám mục Myanmar tại Roma vào đầu tháng 6. Các giám mục phải rời nhà thờ chính tòa và tạm trú tại những giáo xứ nằm trong các khu vực an toàn hơn. Trường hợp gần đây nhất là Đức Cha Chenso Basue, giám mục Loikao. Ngay cả sau khi nhà thờ chính tòa được trao trả, Ngài vẫn quyết định ở lại bên những người tị nạn và di dời nhằm tiếp tục đồng hành với đoàn chiên đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và bất an. Trong cuộc gặp Đức Thánh Cha Leo XIV và các cơ quan của giáo triều Roma, các giám mục Myanmar đã trình bày tình hình mục vụ, đời sống thiêng liêng và việc quản trị các giáo phận. Đức Hồng Y Jacques Monbeau cho biết, Đức Thánh Cha khẳng định Myanmar không bị lãng quên nhưng luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài và Ngài sẽ tiếp tục kêu gọi thế giới đừng quên Myanmar. Hơn 5 năm sau cuộc đảo chính, Myanmar vẫn chìm trong bạo lực, khủng hoảng kinh tế và nội chiến. Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 7.700 thường dân và nhà hoạt động dân chủ đã thiệt mạng, trên 30.000 người bị bắt và gần 22.800 người bị giam tù. Các cuộc giao tranh kéo dài cũng khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sống trong những trại tị nạn với điều kiện hết sức bấp bênh.
1: Tổng thống Peru cho biết Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm Peru vào cuối năm nay.
2: Peru. Sau khi yết kiến Đức Thánh Cha Leo XIV hôm 18 tháng 6, Tổng thống Peru José María Pancasa cho biết Đức Thánh Cha dự kiến viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch đang được chuẩn bị, chuyến đi có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa.
1: Theo Tổng thống Pancasa, chuyến viếng thăm có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Các địa điểm dự kiến gồm thủ đô Lima, Chiclayo, Piura, Cusco và Pucallpa thuộc vùng Amazon. Bên cạnh đó, Puno và Iquitos cũng có thể được đưa vào hành trình. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha bởi vì Peru là nơi gắn liền với phần lớn sứ vụ linh mục và giám mục của Ngài. Đức Thánh Cha từng phục vụ nhiều năm trong các cộng đoàn của Thánh Augustino, đảm trách công việc đào tạo và mục vụ tại Chuzienlo, trước khi trở thành giám mục Chiclayo và nhập quốc tịch Peru vào năm 2015. Trên nhiều phương diện, chuyến thăm sẽ giống như một cuộc trở về quê hương về mặt tinh thần. Tổng thống Pancasa cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn đến gần không chỉ các thành phố lớn, nhưng cả những cộng đồng tại miền Bắc và Amazon. Chính phủ Peru sẵn sàng hỗ trợ phương tiện để Ngài có thể đến những khu vực xa xôi và khó tiếp cận. Peru vẫn đang trong tình trạng bất ổn sau cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 vào ngày 7 tháng 6, với kết quả cuối cùng vẫn đang được giám sát một cách chặt chẽ. Cuộc cạnh tranh sít sao giữa Keiko Fujimori và Roberto Sanchez đã tạo ra căng thẳng và các cuộc biểu tình công khai. Trong cuộc gặp Tổng thống Pancasa, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng người dân Peru vượt qua được chia rẽ, tôn trọng tiến trình dân chủ và quyết định các bất đồng bằng đối thoại.
2: Giáo phận Roma cầu nguyện đền tạ sau vụ trộm mình Thánh Chúa.
1: Roma. Sau khi nhà tạm chứa mình Thánh Chúa bị đánh cắp tại nhà nguyện bệnh viện Aurelia, Đức Hồng Y Baldassare Leina, giám quản Roma, đã mời gọi toàn thể giáo phận Roma cầu nguyện và thực hiện các việc đền tạ. Ngài nhấn mạnh đây không chỉ là một hành vi trộm cắp, nhưng là một sự phạm thánh xúc phạm đến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể.
2: Giáo phận Roma đã cử hành các giờ cầu nguyện và đền tạ vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, sau vụ đánh cắp nhà tạm thánh thể có mình Thánh Chúa tại nhà nguyện của Bệnh viện Aurelia ở phía tây thủ đô Roma. Vào khoảng thời gian từ tối ngày 15 tháng 6 đến giữa buổi sáng ngày 16 tháng 6, một hoặc nhiều người chưa được xác định danh tính đã đánh cắp nhà tạm có mình Thánh Chúa từ nhà nguyện của Bệnh viện Aurelia. Nhà tạm có trọng lượng đáng kể, được gắn cố định trên bệ, đã bị tháo ra và mang đi cùng với mình Thánh Chúa. Tiền dâng cúng của các tín hữu cho việc đốt nến cầu nguyện trong nhà nguyện cũng bị lấy mất. Vụ việc được vị tuyên úy bệnh viện phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 6. Trong thư gửi các cộng đoàn hôm 19 tháng 6, Đức Hồng Y Reina khẳng định đây không chỉ là một vụ trộm xảy ra tại nơi thánh, nhưng là hành vi phạm thánh xúc phạm đến Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể và làm tổn thương sâu sắc đức tin của cộng đồng Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y, sự việc càng gây đau buồn vì xảy ra tại nhà nguyện bệnh viện, nơi nhiều bệnh nhân, thân nhân, bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tìm được sự an ủi, thinh lặng, cầu nguyện và hy vọng trước thánh thể. Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ, nhưng cũng cầu nguyện để Chúa chạm đến tâm hồn thủ phạm, giúp họ nhận ra điều xấu họ đã phạm, thành tâm ăn năn và bắt đầu con đường hoán cải. Họ cũng cần làm bất cứ điều gì cần thiết để đền bù cho sự xúc phạm đến Thiên Chúa và cộng đồng giáo hội. Đồng thời, Đức Hồng Y Giám quản Roma cũng mời gọi các tín hữu canh tân đức tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa qua việc canh giữ các nơi thánh và tập trung lại vào trung tâm của đời sống Kitô giáo chúng ta, đó là Chúa Giêsu Kitô sống động và hiện diện trong bí tích thánh thể. Trong các thánh lễ Chúa Nhật 21 tháng 6, các giáo xứ và cộng đoàn tại Roma đã thêm một ý nguyện đặc biệt vào lời nguyện tín hữu và đọc lời cầu nguyện đền tạ trước phép lành cuối lễ. Đức Hồng Y Graina cũng đề nghị mỗi cộng đoàn dành một giờ chầu thánh thể trong tuần cầu xin Chúa hoán cải người đã thực hiện hành vi phạm thánh và khơi dậy nơi giáo hội Roma lòng yêu mến thánh thể sâu xa hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
0: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
1: Dự án giáo dục Educated, người gieo mầm và người giữ lửa.
3: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại Mình đi thôi, một chương trình của Vatican News tiếng Việt, nơi mà người trẻ chia sẻ những câu chuyện của họ, thì thông qua đó thì thấy được tinh thần yêu thương ở trong giáo hội. Mình đi thôi đúng là một cái cơ hội đặc biệt, bởi vì Trừ Tiền có một cái duyên gặp những người trẻ. Và ngay bây giờ thì Trừ Tiền xin được nhường lại spotlight cho hai vị khách mời của chương trình nhé.
4: Dạ. Em chào anh Tiền, xin chào các bạn khán giả của Mình đi thôi. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Maria Trần Thị Như Quỳnh và em đến từ Ninh Bình.
5: Em thì tên là Teresa Nguyễn Thị Hải Ly. Em thì vừa tốt nghiệp và đang đi làm. Em với Quỳnh thì gặp nhau qua nhóm sinh viên công giáo ngân hàng. Từ đó thì tụi em có một cái tình bạn, và cũng từ tình bạn đấy thì em lại gặp nhau ở một cái thao thức chung về giáo dục.
3: Chào Như Quỳnh, chào Hải Ly. Đến với chương trình ngày hôm nay thì anh Tiền cũng đang rất là muốn nghe về dự án của hai em. Hai em có thể giới thiệu nội dung của dự án của mình không?
4: Cảm ơn anh. Dự án của em thì hiện tại thì đã kéo dài được 2 năm rồi, và nó sẽ được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn khởi đầu và giai đoạn tiếp nối. Thì giai đoạn khởi đầu là do em và giai đoạn tiếp nối là do bạn Hải Ly đây. Em sẽ trình bày trước về cái phần mà nguồn gốc cũng như là lý do tại sao có dự án này. Thì có lẽ câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi mà em quyết định tham gia cuộc thi giải thưởng Đắc Lộ do sinh viên công giáo vùng Thủ Đức tổ chức. Thì cuộc thi này thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên công giáo phát triển một cách toàn diện với 4 tiêu chí là tâm, thể, trí và tinh linh. Thế thì trong những cái tiêu chí đó thì sẽ có một phần đó là thí sinh sẽ phải làm một dự án tông đồ cộng đồng. Thì lúc đó em cũng thao thức rất là nhiều và suy nghĩ là với cái năng lực có hạn của mình thì mình nên làm dự án gì? Mình có nên làm một dự án cho có để thi hay không, hay là mình sẽ làm một dự án thực sự của mình và xuất phát từ những cái thao thức thực sự của mình. Thì lúc đó em cũng băn khoăn và suy nghĩ rất là nhiều. Thì may mắn là với sự đồng hành của cha Phong, các thầy dòng tên đây đã giúp cho em tĩnh tâm cũng như là phân định lại cái thao thức của mình. Sau những lần tĩnh tâm và cầu nguyện như vậy thì em cảm thấy em bắt đầu lắng nghe, giống như kiểu lúc đó mọi thứ sẽ đến với em như thể là Chúa đang mời gọi em thao thức về giáo dục này. Thì lúc đó em có tham gia dạy học tông đồ cho các sơ ở bên trường phổ cập. Lúc đó trường của các sơ thì cũng khá là khó khăn, do là trường phổ cập dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn đã quá tuổi đi học rồi. Nên là cái tình trạng là thiếu giáo viên nó... Cho nên là lúc đó em chỉ là sinh viên thôi. Có thể đấy là cái cơ hội rất là may mắn với em, khi mà em có được tiếp xúc với các bạn nhỏ bên đó và em lắng nghe những câu chuyện của các bạn. Nó như thể là một cái ý chỉ của Chúa dẫn dắt em đến với cái dự án này và bắt đầu viết ra dự án Educated này.
3: Tại sao em lại đặt tên đó?
4: Tại sao lại là Educated? educate trong tiếng Anh thì nó là động từ giáo dục, thì bị động của nó là educated. Thường bị động thì mình sẽ dịch là bị học hoặc là được học. Em muốn là dự án của em sẽ được dịch theo một hướng tích cực, đó là được học. Nó xuất phát từ cái cuốn sách mà em đã được đọc, đó là cuốn Được học luôn, và tên gốc của nó cũng là Educated. Nó là một cuốn tự truyện có thật của tác giả Tara Westover. Thì cô ấy sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh ở Mỹ, thì từ nhỏ cho đến năm 17 tuổi cô ấy không được tiếp xúc với việc học và cuộc đời rất là khó khăn. Nhưng mà chính từ năm 17 tuổi cô ấy bắt đầu cái việc học thì cái việc học nó đã thay đổi cái số phận cuộc đời của cô ấy rất là nhiều. Và sau khi đọc xong cuốn sách đó thì em cảm thấy cái tên này chính là dành cho dự án của mình. Từ cái tên á, cũng mong muốn là khi mà các em nhỏ tham gia dự án của em xong thì các bạn cũng sẽ đón nhận cái việc học. Nó giống như thể là một cái ân sủng, một cái đặc ân là được học. Đó giống như là một cái ơn của Chúa vậy, chứ không phải là bị học.
3: Hay quá, anh cũng có nghe là ở trường thì có nhiều độ tuổi khác nhau, thì các em là đa phần là trong độ tuổi nào?
4: Dạ, do các bạn có hoàn cảnh khó khăn và các bạn có độ tuổi quá độ tuổi đi học, cho nên là cái độ tuổi ở đây cũng khá là đa dạng. Chủ yếu là các bạn cấp 2 có độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi luôn.
3: Đến với dự án này thì khó khăn của Hải Ly với Quỳnh là gì?
4: Sau khi mà kết thúc cuộc thi giải thưởng Đức Lộ năm ngoái thì em cũng phải đối diện với một cái khó khăn. Đó là em bắt đầu đi làm rồi và tập trung cho cái công việc của bản thân em. Nên là cái thời gian mà dành cho dự án nó không được nhiều nữa. Và em cũng đã thao tác rất là nhiều và em nghĩ là mình có thể dừng lại. Em nghĩ là mình dừng ở đó. Nhưng mà rất là may mắn, trong team của em có Hải Ly là người được truyền lại cái tình yêu đó, và Hải Ly chủ động chia sẻ với em là muốn được tiếp tục dự án. Và lúc đó em rất là mừng, rất là vui. Và bạn Hải Ly là người tiếp tục năm nay, và bạn đã có những cái thách thức riêng của bạn.
3: Chắc mời Hải Ly chia sẻ về cái thách thức của em ha.
5: Thì em chia sẻ một chút cái câu chuyện của em khi mà tiếp tục cái dự án của Quỳnh. Năm ngoái em tham gia với tư cách là chỉ là một người hỗ trợ thôi. Trong quá trình đấy thì em lại được nhận lại cái ngọn lửa yêu thương các em. Nhưng mà lúc đấy thì em cũng hơi băn khoăn là không biết là sau một năm vừa rồi của Quỳnh, khi mà mình kết thúc cái cuộc thi rồi đi, thì không biết là liệu dự án có được tiếp tục hay không, và các bạn nhỏ ở đây không biết sẽ có được cái sự hỗ trợ nữa không. Thì em cũng khá là băn khoăn. Và cái khó khăn lớn nhất em nghĩ là không phải là đối với em, đó là cái sự em thiếu cái sự đồng cảm đối với bạn bè em trong cái khoảng thời gian đấy, thì đang là tập trung vào cái việc tốt nghiệp để cho hoàn thành cái công việc học của mình. Nhưng mà cá nhân em thì lại không chọn cái điều đấy mà lại tiếp tục dự án của Quỳnh, thì chắc chắn là nó sẽ lấy đi một chút khoảng thời gian của mình. Vậy như vậy mình có nên làm cái điều đó không? Không biết là mình làm điều đấy có đúng hay không? Lúc đấy thì em cũng suy nghĩ khá là nhiều. Không biết là điều Chúa muốn là gì đây. Chúa muốn giúp con, muốn con làm điều gì để đẹp lòng Chúa. Thì lúc đấy trong dự án của tụi em cũng nghe tin là có một bạn nhỏ, bạn rất là chăm học, thì bạn không còn được tiếp tục đi học mà bởi vì cái hoàn cảnh gia đình không cho phép bạn tiếp tục đi nữa, là bạn dừng việc lại việc học mà đi lao động. Thì lúc đấy em cũng khá là buồn, cũng có đánh động gì đấy trong mình. Và em cũng chia sẻ lại với Quỳnh là em muốn tiếp tục dự án. Và em nhớ là lúc đấy là em nghe được một bài hát. Bình thường mình nghe cái bài đấy thì mình cảm thấy nó không có đánh động mình gì nhiều đâu. Nhưng mà mình đã có một cái thao thức từ bên trong rồi. Em nghe một cái câu đó là "Trăm bạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương". Đây là một cái câu hát từ trong bài "Con đường Giê-xu". Dạ. Và lúc đấy là em quyết định là ok đi ơi, mình thử làm đi, mình thử chọn con đường mà Chúa muốn đi. Và từ đấy là em bắt tay là em triển khai lại cái chương trình mùa 2 của dự án.
3: Vậy là khi mà tiếp nhận dự án á, là Quỳnh và Ly đang ở trong giai đoạn là năm tư sinh viên, có khoảng thời gian là vừa làm đồ án này, xong rồi vừa thực tập tốt nghiệp này, xong rồi nó đang ở ranh giới giữa việc học và việc làm nữa, đúng không? Rất là thách thức trong khoảng thời gian đó.
4: Thật ra thì năm của em và năm của Hải Ly Cái cách tổ chức nó sẽ khác nhau một xíu bởi vì nó sẽ phù hợp hơn với cái đối tượng của các bạn và cái mục đích thi cử của các bạn nữa. Nhưng mà cái mục tiêu chung nhất của dự án mà chúng em đều hướng tới đó là mong rằng là khi mà tất cả các bạn ở đây, các bạn khi mà tham gia dự án đó, các bạn sẽ cảm nhận là việc học nó không phải là một cái hình thức gì đó mà các bạn phải
3: bắt buộc
4: phải đi để cho qua với gia đình hay là cho có với các sơ thôi. Mà em muốn là các bạn sẽ nhận thức được là việc học nó có một cái giá trị cực kỳ to lớn, nó có thể thay đổi cuộc đời của các bạn như thế nào, và từ việc học nó sẽ nó thú vị, nó vui và nó đem lại cho các bạn nhiều những cái giá trị như thế nào. Thì từ đó em cũng muốn là các bạn sẽ trân trọng và cái cơ hội được học hơn. Thì từ đó thì đối với những cái môn các bạn học trên trường thì các bạn sẽ chủ động, các bạn tiếp cận nó học một cách dễ dàng hơn.
3: Bạn nào cần Quỳnh Ly thì sao?
5: Đối với em thì cá nhân em thấy là các bạn đã có cái sự trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ, cũng như là các bạn đã tự tin hơn này. Có bạn thì ban đầu rất là rụt rè thì các bạn mạnh dạn hơn, nói chuyện cười đùa với các bạn nhiều hơn, tự tin hỏi các anh chị ví dụ như là bài này bài kia làm như thế nào đây chị. Và một cái mà em thấy rất là quý là các bạn dần học cách biết ơn hơn, biết ơn được các sơ đã cho các bạn một cái môi trường học, học cách cảm ơn sơ. Thường thì em có tổ chức nấu ăn buổi sáng trước khi sinh hoạt cho các bạn nữa. Thì em cũng bất ngờ bởi vì cuối buổi ấy, các bạn lại và cảm ơn chị bếp phụ tụi em hôm đấy. Dạ, nên tụi em cảm thấy là bất ngờ vì các bạn đã học cách được biết ơn những cái người xung quanh, những cái giá trị xung quanh mà các bạn nhận được.
3: Anh cũng nghe cũng rất là cảm động vì là đang ở ranh giới giữa cái việc việc đi làm, việc học, và tụi em cũng đã chọn cái con đường khó, con đường mà tụi em cũng phải rất là suy nghĩ, cũng rất là lâu, nhưng Hải Ly là 5 tháng đúng không? Rất là lâu rồi. Mình cũng đang là tiếp tục đồng hành với lại Ly trong đang đi làm vừa đồng hành với Ly.
4: Em phụ thôi.
3: đổi ngược lại vai trò. Thế thì với những em nhỏ là như vậy, còn dự án của em thì góp phần xây dựng điều gì ở cho một cộng đồng, cho những người xung quanh?
5: Góp phần gì cho cộng đồng? Đối với em á, thì cái điều mà góp cho cộng đồng thì đó là chính là cái việc mà tụi em giúp các em nhỏ biết cách tử tế trước. Em nghĩ đó là một cái điều rất là cần thiết trong việc giáo dục. Và em cũng ước mong, ví dụ như là biết đâu khi mà các bạn nhận được những cái tình yêu thương từ sơ, từ các thầy cô, từ các anh chị, biết đâu các bạn lại lớn lên và trở thành một cái người tốt, tiếp tục cái ước mơ cũng như cái mà tụi em đang thực hiện bây giờ, thì nó sẽ làm trở thành một cái vòng lặp rất là đẹp.
3: Còn với Quỳnh thì sao? Em thấy con mang lại cái giá trị gì cho cộng đồng?
4: Đối với kinh nghiệm khi mà em làm dự án từ năm ngoái thì em nhận thấy một giá trị rất là hay, cũng khá là thiêng liêng mà em cảm thấy là em cực kỳ tâm đắc đối với bản thân em khi mà làm dự án từ năm ngoái. Đó là xuất phát từ cái việc là em là sinh viên công giáo và được các thầy các cha hướng dẫn cái phút hồi tâm, cách hồi tâm sau mỗi khi mà mình làm việc gì đó này, hay là mình có thể cầu nguyện và hồi tâm với Chúa. Hồi tâm cũng kiểu là một cách để mình thinh lặng lại, mình nhìn nhận lại những gì mình đã làm và biết ơn Chúa hơn. Thì lúc đó em cảm thấy sau khi được hướng dẫn hồi tâm như vậy thì em đã nhận được rất là nhiều ơn từ nó, và em cảm thấy rất là muốn mang cái phút hồi tâm này đến với các em nhỏ. Và em đã thử, đó là sau khi mỗi một buổi sinh hoạt đó, thì cuối giờ là em cho các bạn ngồi lại thành một vòng tròn nho nhỏ để các bạn cùng nhau hồi tâm và có thể là chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa vì một buổi sinh hoạt rất là ý nghĩa như vậy. Thì em ban đầu thì em cũng khá là lo, do là có nhiều bạn trong dự án của em, nhiều bạn nhỏ không phải là theo đạo. Em sợ là phút hồi tâm như vậy khiến cho các bạn cảm thấy bị lạ lùng, cảm thấy không được quen cho lắm. Đúng rồi, mà còn cầu nguyện với Chúa nữa. Em cũng lo là các bạn không quen. Nhưng mà em cảm thấy rất là bất ngờ từ cái buổi đầu tiên cho đến buổi cuối cùng, đó là các bạn rất là nghiêm túc, tất cả các bạn đều rất là nghiêm túc và thinh lặng cầu nguyện. Mình cũng không biết các bạn đang cầu nguyện cái gì, nhưng mà mình cảm thấy là các bạn đang rất là nghiêm túc và lắng nghe những hồi tâm của tụi em. Và bên cạnh đó các bạn còn chia sẻ nữa. Và qua mỗi phút hồi tâm như vậy, em cảm thấy các bạn như được, các bạn cảm thấy mình có nhiều ơn hơn. Em nghĩ đây là một cái ơn của Chúa đã gửi đến em trong suốt quá trình làm dự án. Vì ban đầu em viết kế hoạch nó không có phần này, nhưng mà không ngờ là sau khi kết thúc thì em cảm thấy đây là cái ơn lớn nhất, đó là giúp cho các em nhỏ cảm nhận được ơn của Chúa thông qua mỗi buổi sinh hoạt. Đó là buổi cuối, cái buổi cuối cùng trong buổi sinh hoạt năm mới ấy, thì có một bạn nữ gọi điện cho em, thì bạn ấy có chia sẻ là một trong những điều mà bạn ấy nhận được từ dự án ấy, ngoài được anh chị các sở hỗ trợ về việc học này kia ra, thì bạn ấy không theo đạo, nhưng mà bạn ấy nói rằng là em cảm thấy rất là biết ơn về Chúa, em cảm ơn Chúa. Nên nói từ ngữ là đơn sơ thôi, là em cũng muốn cảm ơn thêm Chúa nữa, vì sau những lần cầu nguyện cuối giờ thì em cảm thấy là em cũng muốn được cảm ơn Chúa nữa, bởi vì là nhiều người đã tiếp sức cho anh chị cũng như là các em. Nhưng mà lúc đấy em nghe xong em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì phút hồi tâm mình thêm vào giống kiểu là một phần mình thích, mình thao thức và mình thử, không ngờ nó lại đánh động một vài bạn như vậy. Nên là em nghĩ rằng là cái giá trị thiêng liêng này nó là một cái phần mà em rất là muốn, và em cảm thấy biết ơn Chúa bởi vì là nó đã được lan tỏa, dù là không phải là một cộng đồng quá lớn, nhưng mà ít nhất nó đã lan tỏa đến các bạn nhỏ. Và em cũng hy vọng một ngày nào đó chính các bạn cũng sẽ là những người là chứng nhân như vậy. Các bạn sẽ lan tỏa những cái giá trị thiêng liêng đó đến với những người xung quanh.
3: Các bạn cũng rất là một người biết ơn. Các bạn không có đạo, các bạn cũng không biết Thiên Chúa là ai cả. Nhưng mà các bạn hiểu được là vì Thiên Chúa nên các bạn có gặp nhau ở đây, được sinh hoạt chung, được đứng lên trong môi trường có Chúa. Cảm ơn Quỳnh và Ly tạo ra một môi trường và đặt Chúa làm trung tâm để các bạn cùng phát triển. Thì đến với dự án đó, thì cái thao thức, một cái thao thức, một cái mong muốn hay là một cái điều ước đi mà các em muốn thực hiện trong dự án này là cái gì?
5: Cũng trải qua hai mùa với dự án thì có những cái thao thức mà em luôn đau đáu trong trong mình. Thì trong cái quá trình đồng hành với các bạn ấy, thì em cảm thấy những cái bạn khi mà học tại cái trường phổ cập thì thường là cái gia đình hoàn cảnh của các bạn cũng rất là khó khăn. Nên là, và các bạn ở đây thì có nhiều bạn thì đang quá độ tuổi đi học rồi, thì em cũng là băn khoăn không biết là có một cái môi trường nào để mà cho các bạn có thể vừa đi học vừa đi làm, tức là mình cũng có thể trang trải được cái cuộc sống và phụ giúp gia đình. Mà cá nhân em thì là một cái bạn trẻ vừa mới ra trường thôi, nên là nhiều khi mình cũng sẽ có những hạn chế, nhưng đó là những cái điều mà em luôn thao thức.
3: Một môi trường là các bạn trẻ vừa có thể làm việc phụ gia đình, vừa có thể chu toàn được cái việc học. Còn là Quỳnh thì sao?
4: Do bản thân em cũng có cơ hội được như chia sẻ ban đầu là em có tham gia cuộc thi giải thực đắc lộ, thì em cảm thấy là thích cái việc mà được lớn lên và được huấn luyện bởi bốn tiêu chí là tâm, thể, trí và cộng đồng như vậy. Thì em rất là mong muốn là không chỉ mỗi em hay là các bạn sinh viên công giáo mà được huấn luyện như vậy, mà ngay cả các bạn nhỏ sau này cũng, em cũng rất là thao thức làm sao để có thể gây dựng được một cái môi trường. Thật ra em đã cố gắng làm từ cái dự án của em rồi, nhưng mà em muốn sau này mình có thể tạo ra một môi trường lớn hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, để làm sao hướng dẫn các chính các em nhỏ như vậy phát triển theo bốn cái chiều kích đó. Em nghĩ là các bạn ấy một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những người trẻ toàn diện hơn. Thật ra thì xuất phát từ bản thân hai tụi em đây cũng là những sinh viên còn rất là nhiều thiếu sót, và tụi em cần phải học nhiều hơn nữa và trau dồi hơn nữa, nên là tụi em cũng hiểu được những cái khó khăn của các em đang phải gặp phải, nên là cũng đấy là cái thao thức nho nhỏ của em. Hoặc là nếu mà thao thức lớn hơn nữa thì có thể là sau này em một ngày nào đó em từng mơ, đó là trước khi nhắm mắt xuôi tay á, hoặc là khi sau này em lớn lên á, thì em có thể xây dựng một cái ngôi trường nho nhỏ, một cái ước mơ nho nhỏ.
0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email mìnhđithôi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại.
2: Vatican. Sáng ngày 23 tháng 6, gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estate Ragazzi được tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại và các ứng dụng kỹ thuật số. Ngài mời gọi các em dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi, cầu nguyện và phát triển khả năng suy nghĩ. Bởi Thiên Chúa không nhìn vào điện thoại, nhưng nhìn vào trái tim và cuộc sống mỗi người.
1: Trả lời cho chia sẻ của Federico, người có những niềm vui tuyệt vời trong các hoạt động trại hè không điện thoại, nhưng trong những khoảng thời gian khác thì lại khó rời xa màn hình điện thoại. Đức Thánh Cha nhìn nhận, công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nhất thiết phải luôn cầm điện thoại hoặc máy tính bảng khi ở bên nhau. Ngài nói, thực tế là chúng ta hạnh phúc hơn nếu đôi khi không bị ràng buộc bởi máy tính bảng hay điện thoại. Ngài lưu ý, điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, gặp gỡ, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không phải như những máy tính, máy móc hay những robot công nghệ. Chúng ta là con người và việc giao tiếp với người khác rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, ngay cả khi gia đình sum họp, việc mỗi người chỉ nhìn vào điện thoại là chưa đủ. Con người cần học cách đối thoại, trò chuyện, vui chơi và cầu nguyện cùng nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, dù có thể có kinh thánh và những lời cầu nguyện trong điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn vào điện thoại. Thiên Chúa muốn nhìn vào trái tim và cuộc sống của chúng ta. Cảnh báo về chứng nghiện các ứng dụng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thiếu niên lớn hơn. Cụ thể là lời cảnh báo về loại nghiện mà các ứng dụng trên điện thoại của chúng ta cố tình đặt vào trong chương trình, và chúng cố gắng khiến chúng ta phụ thuộc vào công nghệ. Vì thế, Ngài khuyên các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, dành những khoảng thời gian nhất định để trò chuyện và ở bên nhau. Kể lại những lần thiết bị định vị GPS dẫn mình đi sai đường tại Ý, Peru và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các em không quá lệ thuộc vào công nghệ, nhưng phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ. Nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một khả năng tuyệt vời với trí óc, và đây là điều mọi người đều cần. Đức Thánh Cha khẳng định công nghệ chỉ nên là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.
2: Công nghị Hồng Y bàn về giáo hội và thế giới.
1: Vatican. Trong công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Thánh Cha Leo 14 chủ trì tại Vatican trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, các Hồng Y sẽ thảo luận, suy tư và tìm hiểu về các vấn đề hiện tại mà giáo hội và thế giới đang phải đối mặt. Các ngài được yêu cầu giữ bí mật tối đa trong quá trình làm việc để duy trì bầu khí thảo luận huynh đệ.
2: Đây là cuộc gặp thứ hai của Đức Thánh Cha Leo 14 với Hồng Y đoàn sau công nghị hồi tháng 1, quy tụ khoảng 170 Hồng Y cử tri và không cử tri từ khắp thế giới. Những căng thẳng, chia rẽ và xung đột đang lan rộng trên thế giới ngày nay ảnh hưởng đến đời sống của các giáo hội và dân tộc chúng ta như thế nào? Những ngôn ngữ, thái độ và thực tiễn nào có thể giúp xây dựng sự hòa giải, chung sống và hòa bình? Đây là hai trong số nhiều câu hỏi mà các Hồng Y được Đức Thánh Cha mời gọi suy ngẫm và thảo luận. Giới báo chí sẽ không có mặt trong suốt phiên họp như trong công nghị đầu tiên vào tháng 1 và như trước đó trong hai phiên họp của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Các Hồng Y được yêu cầu giữ bí mật về những gì xảy ra trong hội trường và không đưa ra tuyên bố nào cho báo chí trong suốt công nghị để duy trì bầu không khí đối thoại huynh đệ. Các phiên họp sẽ được tổ chức theo phương pháp hiệp hành, kết hợp cầu nguyện, thinh lặng, suy tư cá nhân, chia sẻ nhóm và thảo luận toàn thể. Các Hồng Y được chia thành 20 nhóm, mỗi nhóm có một vị điều phối và một thư ký phụ trách tổng hợp các đóng góp. Phiên họp đầu tiên khai mạc sáng ngày 26 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô, với chủ đề chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong thế giới nào? Các tham dự viên sẽ suy tư về những đau khổ, căng thẳng và vấn đề nào đang ảnh hưởng cấp bách nhất đến dân chúng và các cộng đồng giáo hội được giao phó cho sự chăm sóc của giáo hội ngày nay. Những dấu hiệu của hy vọng, của lòng trung thành với tin mừng và của sự hòa giải khả thi nào là quan trọng để cùng nhau lắng nghe. Phiên thứ hai, vào chiều ngày 26 tháng 6, tập trung vào văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương, dựa trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas. Sáng ngày 27 tháng 6, trong phiên họp thứ ba, các hồng y thảo luận về chủ đề xây dựng vì điều tốt đẹp, những công trường xây dựng của thời đại chúng ta. Phần thảo luận nhóm sẽ tập trung vào các câu hỏi, những rạn nứt nào trong bối cảnh hiện nay khiến việc xây dựng lợi ích chung trở nên khó khăn hơn. Những kỳ vọng và câu hỏi nào nảy sinh từ các cá nhân và dân tộc mà giáo hội được kêu gọi lắng nghe và có lẽ chúng ta chưa lắng nghe đủ. Những sự hỗ trợ, định hướng hoặc sáng kiến nào từ các giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho cam kết xây dựng lợi ích chung. Và phiên họp cuối cùng vào chiều ngày 27 tháng 6 dành cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng hướng tới các đại hội năm 2027-2028. Đức Thánh Cha sẽ đối thoại với các hồng y trước khi đọc diễn văn kết thúc. Công nghị kết thúc bằng bữa tối với Đức Thánh Cha. Ngày 29 tháng 6, các hồng y sẽ tham dự thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tại đền thờ thánh Phêrô.
1: Các vị lãnh đạo giáo hội chuẩn bị cho các đại hội giáo hội 2027-2028.
2: Vatican. Từ ngày 23 đến 25 tháng 6, lãnh đạo các tổ chức giáo hội cấp châu lục quy tụ tại Roma để đánh giá việc thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và chuẩn bị cho các đại hội giáo hội năm 2027-2028. Cuộc gặp cũng tập trung vào việc đồng hành với các giáo hội địa phương, sự tham gia, tính đại diện và vai trò của truyền thông.
1: Theo thông cáo của Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cuộc gặp diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, với sự tham gia của các đại diện các tổ chức giáo hội tại Mỹ Latin, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương, Trung Đông và Bắc Mỹ, cùng các điều phối viên của những nhóm hiệp hành cấp châu lục. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh giáo hội tiếp tục giai đoạn thực hiện những định hướng của Đại hội Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, kết thúc vào tháng 10 năm 2024. Tiến trình này sẽ được đánh dấu bằng Đại hội Giáo hội cấp châu lục trong 2 năm 2027-2028 và hướng tới Đại hội chung vào tháng 10 năm 2028. Các tham dự viên thảo luận dựa trên tài liệu mới được công bố, mang tựa đề Hướng tới các đại hội 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. 3 ngày làm việc sẽ tập trung lắng nghe vào những tiến triển chính trong việc thực hiện tài liệu chung kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các khu vực và xác định những vấn đề cần tiếp tục cùng nhau suy tư. Chương trình cũng dành thời gian xem xét cách thức đồng hành với các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội cấp vùng trong tiến trình hiệp hành. Vai trò của truyền thông trong việc hỗ trợ quá trình này cũng được đặc biệt quan tâm. Trong ngày cuối, các tham dự viên sẽ thảo luận về các đại hội đồng châu lục được mô tả trong thông cáo báo chí là một giai đoạn trong hành trình rộng lớn hơn của các đại hội đồng giáo hội với đỉnh điểm là đại hội đồng tháng 10 năm 2028. Các tham dự viên sẽ suy tư về sự tham gia, tính đại diện, những kết quả mong đợi và vai trò đồng hành của Ban Tổng Thư ký. Chiều ngày 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến sẽ gặp gỡ và đối thoại với các tham dự viên tại trụ sở Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.
2: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha gửi diễn văn của Đức Thánh Cha cho các nghị sĩ.
1: Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Cha Luis Agüero, đã gửi đến các nghị sĩ nước này ấn bản đặc biệt diễn văn của Đức Thánh Cha Leo XIV phát biểu tại Quốc hội Tây Ban Nha. Đức Cha nhận định, diễn văn đã đi vào lịch sử dân tộc với lời mời gọi xây dựng tương lai bằng những nhịp cầu, đối thoại và công ích.
2: Ấn phẩm do Thư viện các tác giả Kitô giáo xuất bản cũng được gửi đến các cơ quan nhà nước cấp cao, chủ tịch các cộng đồng tự trị, đại diện xã hội, giám đốc truyền thông và thị trưởng các thành phố mà Đức Cha đã đến thăm trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ấn bản này bao gồm phần kết của Đức Tổng Giám mục Agüero, Tổng Giám mục Valladolid, đề ngày 22 tháng 6, lễ Thánh Tomamo, Thánh bổn mạng của các chính phủ. Đức cha nhận định diễn văn của Đức Thánh cha đã đi vào lịch sử dân tộc Tây Ban Nha. Theo Đức Tổng Giám mục Agüero, đây là một sự kiện lịch sử vì người kế vị Thánh Phêrô đã lên tiếng tại nơi đại diện cho chủ quyền nhân dân. Nội dung diễn văn cũng mang tính lịch sử bởi chiều sâu của những suy tư và tầm cao luân lý của các đề nghị. Sự đón nhận của các nghị sĩ được thể hiện qua tràng pháo tay dài và chân thành cũng vượt lên trên những khác biệt chính trị chính đáng. Đức cha Agüero nhấn mạnh lời của Đức Thánh cha hướng đến tương lai, một tương lai không được xây dựng bằng cách dựng lên những bức tường, nhưng bằng việc bắt những nhịp cầu, không nuôi dưỡng xung đột, nhưng tìm kiếm không gian gặp gỡ, không bằng cách bảo vệ lợi ích riêng lẻ như những điều tuyệt đối, mà bằng cách thúc đẩy lợi ích chung như một chân trời chung. Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho các nhà lãnh đạo thế giới, chính là hình thức cao nhất của đức ái khi chân thành tìm kiếm công ích và phục vụ con người cùng xã hội.
1: Một linh mục ở Sudan đã bị sát hại vì đã tố cáo những kẻ trộm thuốc.
2: Sudan, cha Yohanna Anamin, cha xứ giáo xứ Thánh Vinh Sơn tại Kauda, Sudan, đã bị sát hại cùng hai người khác tại vùng núi Nuba hôm 19 tháng 6. Theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, vụ giết người có thể là hành động trả thù sau khi cha tố cáo việc đánh cắp số thuốc mà giáo xứ lưu giữ để phục vụ người dân địa phương.
1: Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc và xung đột giữa các nhóm vũ trang tiếp tục gia tăng. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, một tổ chức thuộc quyền Giáo hoàng, dẫn các nguồn tin địa phương cho biết vụ sát hại có thể là hành động trả thù nhằm vào cha Yohanna sau khi ngài tố cáo việc đánh cắp số thuốc được nhà thờ bảo quản để phân phát cho người dân. Kauda, thuộc miền nam Kordofan, là trung tâm chính của vùng núi Nuba do phong trào giải phóng nhân dân Sudan Bắc kiểm soát. Trong những tháng gần đây, tình trạng an ninh suy giảm đã buộc một số tu sĩ phải rời bỏ khu vực. Tuy nhiên, cha Yohanna quyết định ở lại đồng hành với cộng đoàn, trở thành một trong số ít linh mục còn hoạt động mục vụ tại vùng đất chịu nhiều bạo lực. Vai trò của cha vượt xa việc chăm sóc tinh thần đơn thuần. Giáo phận En Obeid, nơi cha Yohanna phục vụ, bày tỏ đau buồn trước cái chết của vị linh mục đã phục vụ gần 30 năm và đồng hành với nhiều thế hệ tín hữu. Giáo xứ Thánh Phêrô tại Bab Nuza, nơi ngài phục vụ từ năm 1997 đến năm 2021, tưởng nhớ cha như người bạn của giới trẻ và trẻ em, yêu mến sứ vụ cho đến cuối đời. Trong một lời cầu nguyện, cộng đoàn Kitô hữu núi Nuba chia sẻ: "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cha Yohanna yêu quý của chúng ta, người đã bị cướp đi sinh mạng một cách bi thảm bởi những kẻ chọn bạo lực thay vì hòa bình. Cha Yohanna đã cống hiến nhiều năm phục vụ tận tụy cho mọi người, mang đến hy vọng, sự hướng dẫn và lòng thương xót cho tất cả. Di sản về tình yêu thương, sự hy sinh và lòng tận tụy với nhân loại của Ngài sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ." Cái chết của cha Yohanna Anamin là một trong chuỗi các vụ bạo lực đã ảnh hưởng đến giáo hội ở Sudan trong những năm gần đây. Vào tháng 6 năm 2025, cha Luca Jomo, một linh mục giáo phận En Obeid, đã bị giết bởi một viên đạn lạc trong cuộc tấn công vào thành phố En Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur. Vài tháng trước, giám mục của En Obeid, Junatompe Chinle Kukuandali, đã bị những người đàn ông có vũ trang đánh đập dã man khi trở về giáo phận, và ngài đã bị thương nặng.
2: Hơn 1 triệu thai nhi bị sát hại cách hợp pháp tại Mỹ trong năm 2025.
1: Hoa Kỳ. Theo báo cáo mới nhất của dự án WeCount thuộc Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình, khoảng 1,126 triệu ca phá thai đã được thực hiện trong hệ thống y tế chính thức của Hoa Kỳ vào năm 2025, tăng 1,6% so với năm trước. Đáng chú ý, gần 3 trong 10 trường hợp được tiến hành qua dịch vụ y tế từ xa, chủ yếu bằng thuốc phá thai.
2: Một báo cáo mới công bố cho biết, khoảng 1,126,760 ca phá thai đã được thực hiện trong hệ thống y tế chính thức của Hoa Kỳ trong năm 2025. Khóa gia đình công bố cho thấy, dù nhiều tiểu bang đã ban hành các giới hạn hoặc lệnh cấm phá thai sau phán quyết Dobbs, tổng số ca phá thai trên toàn quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Yếu tố nổi bật nhất là sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ phá thai từ xa. Cuối năm 2025, khoảng 29% tổng số ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện thông qua dịch vụ y tế từ xa, so với 13% năm 2023 và 22% năm 2024. Theo đó, nhiều phụ nữ nhận thuốc phá thai mà không cần trực tiếp đến cơ sở y tế. Tại những tiểu bang áp dụng lệnh cấm gần như hoàn toàn, từ 97% đến 100% số ca được báo cáo đã diễn ra qua các kênh từ xa. Trong khi đó, tại các tiểu bang cho phép phá thai, tỷ lệ này dao động đáng kể, từ 10% tại New York đến 44% tại Nevada. Các tổ chức bảo vệ sự sống cảnh báo rằng, hình thức phá thai từ xa đang làm suy yếu hiệu quả của những biện pháp bảo vệ thai nhi ở cấp tiểu bang. Họ cũng bày tỏ quan ngại về việc giám sát y tế, xác định tuổi thai, sự đồng thuận đầy đủ của bệnh nhân và việc theo dõi sau khi dùng thuốc. Báo cáo cho thấy cuộc tranh luận về phá thai tại Hoa Kỳ đang bước sang một giai đoạn mới. Trong đó, công nghệ, việc phân phối thuốc và những xung đột pháp lý giữa các tiểu bang ngày càng giữ vai trò quan trọng. Đối với phong trào bảo vệ sự sống, các số liệu đặt ra yêu cầu không chỉ về luật pháp, nhưng còn về việc đồng hành và hỗ trợ cụ thể những phụ nữ đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: 200 năm kinh mân côi sống, từ trực giác của Polizarico đến mạng lưới truyền giáo toàn cầu của giáo hội.
3: 15 hòn than, một lò than hồng. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh đầy ý nghĩa này được chọn làm chủ đề cho dịp kỷ niệm 200 năm thành lập phong trào kinh mân côi sống, một sáng kiến thiêng liêng do chân phước Pauline Marie Jaricot khởi xướng tại Lyon, Pháp năm 1826. Hai thế kỷ sau, sáng kiến ấy không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống giáo hội hoàn vũ, song hành với sự phát triển của các hội giáo hoàng truyền giáo, cũng được khai sinh từ trực giác và lòng nhiệt thành truyền giáo của người phụ nữ giáo dân phi thường này. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Kinh Mân Côi Sống, các hội giáo hoàng truyền giáo tại Pháp và Tổng giáo phận Lyon đã tổ chức nhiều hoạt động trong hai ngày 12 đến 13 tháng 6 nhằm giúp các tín hữu khám phá lại nguồn gốc và ý nghĩa của thực hành đạo đức này. Các buổi canh thức cầu nguyện, cuộc chạy tiếp sức tượng trưng và thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, cùng Đức Tổng giám mục Olivier de Germay của Lyon chủ sự, đã nhắc nhở rằng cuộc phiêu lưu thiêng liêng khởi đi từ Lyon vẫn đang tiếp tục sống động trong giáo hội ngày nay. Pauline Jaricot, người phụ nữ làm thay đổi lịch sử truyền giáo. Nhà sử học Catherine Masson mô tả Pauline Jaricot là một trong những nhân vật quan trọng nhất của công cuộc canh tân công giáo tại Lyon sau cách mạng Pháp. Sinh năm 1799 trong một gia đình khá giả hoạt động trong ngành công nghiệp tơ lụa, Pauline được giáo dục trong bầu khí đạo đức sâu sắc và lòng quan tâm đến người nghèo. Chính môi trường gia đình đã giúp cô sớm ý thức về những đau khổ của tầng lớp lao động, đặc biệt là các nữ công nhân sống trong cảnh nghèo đói và bị bóc lột. Đức Tổng giám mục Olivier de Germay nhận định rằng Pauline sống trong một thời đại đặc biệt của giáo hội. Sau những cuộc bách hại của cách mạng Pháp, giáo hội bước vào thời kỳ phục hưng mạnh mẽ với nhiều sáng kiến mục vụ và truyền giáo. Ngài giải thích, Pauline lãnh nhận đức tin từ gia đình, nhưng năm 17 tuổi, cô có một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc và hiểu rằng không thể là người công giáo một cách nửa vời. Từ biến cố hoán cải ấy, đời sống Kitô hữu của Pauline phát triển toàn diện, bén rễ trong cầu nguyện, học hỏi đức tin, chia sẻ tin mừng với người khác, quan tâm đến thế giới công nhân và mang trong mình một khát vọng truyền giáo mãnh liệt. Chính trong bối cảnh ấy, ý tưởng về kinh Mân Côi sống đã ra đời.
4: Sự kết hợp giữa linh đạo, công bằng xã hội và truyền giáo. Theo Catherine Masson, không có một phép lạ đơn lẻ nào tạo nên hiện tượng Pauline Jarricot. Thành công của bà là sự kết hợp giao thoa giữa nhiều yếu tố, đó là đời sống đạo đức sâu sắc, lòng yêu mến Đức Maria, ý thức xã hội mạnh mẽ và thao thức truyền giáo. Lyon thời đó là một thành phố đang hồi sinh từ đống tro tàn của cách mạng. Sự phát triển kinh tế nhờ ngành tơ lụa đi kèm với những bất công xã hội nghiêm trọng. Đồng thời giáo hội Lyon sau thời Bách Hại cũng bùng nổ sức sống với tinh thần đền tạ, lòng đạo đức nhiệt thành và các hoạt động bác ái. Pauline tham gia một hội đoàn Đức Mẹ vốn đã âm thầm tồn tại ngay cả trong thời kỳ cách mạng. Lòng sùng kính Đức Maria kết hợp với lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu đã trở thành nền tảng cho toàn bộ đời sống thiêng liêng của bà. Bà chăm sóc những người nghèo trong khu phố của mình, nhưng đồng thời cũng quan tâm đến những vùng truyền giáo xa xôi, đặc biệt là tại Trung Quốc. Từ rất trẻ, Pauline đã tham gia các hoạt động hỗ trợ hội thừa sai Paris và tìm kiếm những phương thức mới để nâng đỡ công cuộc truyền giáo. Chính tại đây, xuất hiện mối liên hệ sâu xa giữa ba chiều kích, đó là cầu nguyện, bác ái xã hội và truyền giáo toàn cầu. Những yếu tố sẽ định hình cả kinh Mân Côi sống lẫn hội truyền bá đức tin. Thiên tài của một phương pháp đơn giản. Năm 1826, Pauline Jarricot đã sáng lập kinh Mân Côi sống. Ý tưởng xuất phát từ một thực tế rất đơn giản. Bà nhận thấy rằng nhiều công nhân nghèo và người lao động muốn cầu nguyện nhưng không đủ thời gian để lần trọn một chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Pauline nhận xét rằng việc đọc toàn bộ chuỗi kinh Mân Côi dường như chỉ dành cho những người đạo đức chuyên nghiệp, những người lớn tuổi hoặc những người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Làm thế nào để mọi người đều có thể tham gia? Giải pháp của bà vừa đơn giản vừa đầy sáng tạo. Pauline đã tập hợp 15 người, tương ứng với 15 mầu nhiệm Mân Côi thời bấy giờ. Mỗi người cam kết đọc một chục kinh mỗi ngày và suy niệm một mầu nhiệm được phân công bằng hình thức bốc thăm hàng tháng. Nhờ đó, cả nhóm cùng nhau hoàn thành trọn vẹn chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày. Nhà sử học Catherine Masson nhận xét, Pauline sở hữu đồng thời thiên tài của sự đơn giản và thiên tài của tình liên đới. Mỗi người chỉ cần thực hiện một phần nhỏ của mình, nhưng tất cả hợp lại thành một lời cầu nguyện trọn vẹn. Đây chính là hình ảnh 15 hòn than tạo nên một lò than hồng, biểu tượng của sức mạnh cộng đoàn trong đời sống thiêng liêng. Không dừng lại ở đó, mỗi thành viên còn được khuyến khích mời thêm 5 người khác tham gia. Chính cơ chế nhân rộng này đã giúp cho kinh Mân Côi sống lan truyền rất nhanh chóng ở mọi tầng lớp xã hội.
3: Từ đồng xu truyền giáo đến mạng lưới cầu nguyện. Phương pháp của kinh Mân Côi sống thực ra được xây dựng trên nền tảng một sáng kiến trước đó của Pauline, đó là hội truyền bá đức tin. Từ năm 1818 đến 1819, Pauline đã tổ chức các nhóm tín hữu quyên góp mỗi tuần một đồng xu nhỏ để hỗ trợ các vùng truyền giáo. Những người tham gia được tổ chức thành các nhóm 10 người, 100 người rồi 1.000 người. Không chỉ tiền bạc được chuyển đi mà cả thông tin, các bản tin về những câu chuyện về sứ mạng truyền giáo cũng được chia sẻ trong toàn mạng lưới. Nhà sử học Catherine Masson giải thích, đó là sự liên đới trong việc quyên góp và trong truyền thông. Khi sáng lập kinh Mân Côi sống, Pauline áp dụng cùng một mô hình tổ chức. Nếu trong hội truyền bá đức tin, đồng xu hàng tuần là đóng góp vật chất, thì trong kinh Mân Côi sống, một chục kinh mỗi ngày trở thành vốn thiêng liêng được chia sẻ giữa các thành viên. Từ đây hình thành một mạng lưới giáo dân rộng lớn, trong đó mọi người đều cảm thấy mình là người tham gia trực tiếp vào sứ mạng của giáo hội. Từ Lyon đến Roma và toàn thế giới. Cả hội truyền bá đức tin lẫn kinh Mân Côi sống đều nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Tuy nhiên, những bước đầu không hề dễ dàng. Một số thành phần trong hàng giáo sĩ Lyon thời đó nghi ngờ các sáng kiến của Pauline, thậm chí cáo buộc bà đang thực hiện một công việc bất hợp pháp và gây chia rẽ trong giáo hội. Dù vậy, các công trình của bà dần được nhìn nhận. Năm 1823, Hội truyền bá đức tin nhận được phép lành của Đức Giáo hoàng Pio thứ VII. Sau đó, công trình tiếp tục được các Đức Giáo hoàng Gregorio XVI và Pio X khích lệ. Đến năm 1922, dưới thời Đức Giáo hoàng Pio XI, hội truyền bá đức tin cùng các tổ chức truyền giáo khác được quy tụ thành các hội giáo hoàng truyền giáo đặt trụ sở tại Roma. Trong khi đó, Kinh Minh Côi Sống được Đức Gregorio XVI chính thức công nhận năm 1832. Năm 1836, Paulin đến Roma và gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI. Mặc dù không thực hiện được dự định chuyển trung tâm Kinh Minh Côi Sống về Roma, bà đã thành công trong việc liên kết phong trào với dòng Đa Minh, vốn có truyền thống cổ võ việc lần chuỗi Minh Côi. Một trực giác vẫn còn nguyên giá trị. 200 năm sau ngày thành lập, Kinh Minh Côi Sống vẫn hiện diện tại nhiều quốc gia. Sau khi Thánh Gioan Phaolô II bổ sung năm mầu nhiệm sự sáng vào năm 2002, các nhóm cầu nguyện hiện thường được tổ chức thành các nhóm 20 người thay vì 15. Trong khi đó, các hội giáo hoàng truyền giáo tiếp tục mang gia sản của Pauline Jericho đến mọi châu lục. Đức Tổng giám mục Olivier de Germay khẳng định, trực giác của Pauline Jericho vẫn hoàn toàn mang tính thời sự. Ngài cho rằng ngày nay người ta càng nhận ra rằng không thể sống đời truyền giáo trong cô lập. Người Kitô hữu cần những cộng đoàn cầu nguyện, nâng đỡ nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng. Nhà sử học Catherine Masson cũng đưa ra một nhận định sâu sắc khi liên hệ Pauline với những lời của Đức Thánh Cha Leo XIV trong tông huấn De Laicite. Bà nhấn mạnh rằng lịch sử giáo hội luôn được đổi mới trước hết nhờ các vị thánh. Theo bà, sự thánh thiện là điều tiên quyết. Các cơ chế dù cần thiết luôn đến sau và cần được nuôi dưỡng bởi sự thánh thiện. Có lẽ chính sự thánh thiện ấy đã giúp công trình của Pauline Jericho vượt qua mọi khó khăn, sống còn qua nhiều thế hệ và ngày nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho giáo hội hoàn vũ. 200 năm sau ngày khai sinh Kinh Minh Côi Sống, Leon vẫn nhắc nhớ thế giới rằng một phụ nữ giáo dân với trái tim yêu mến Đức Kitô, cảm thông với người nghèo và thao thức cho các vùng truyền giáo xa xôi có thể làm thay đổi lịch sử. Di sản của Pauline Jericho tiếp tục chứng minh rằng lời cầu nguyện khi được sống trong tình hiệp thông và tinh thần truyền giáo có khả năng trở thành một mạng lưới toàn cầu kết nối các tín hữu và đưa tin mừng đến tận cùng trái đất.
4: Kỷ niệm 200 năm thành lập phong trào Kinh Minh Côi Sống, vào ngày 13 tháng 6, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, đã dâng thánh lễ tạ ơn tại trung tâm thành phố Lyon. Ngài nhấn mạnh rằng, Kinh Mân Côi không chỉ được thực hành đạo đức cá nhân, nhưng còn là một trường học đào luyện các môn đệ truyền giáo và xây dựng những cộng đoàn sống động trong sứ mạng của giáo hội. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại di sản thiêng liêng của chân phước Pauline Marie Jaricot, người sáng lập phong trào Kinh Mân Côi Sống vào năm 1826 và cũng là người khai sinh hội truyền bá đức tin cách đây 204 năm. Ngài ca ngợi trực giác của Pauline khi biết biến lòng sùng kính Kinh Mân Côi thành một sức mạnh thiêng liêng, quy tụ các tín hữu tham gia vào sứ mạng của giáo hội qua cầu nguyện, hoạt động truyền giáo và các công việc bác ái. Cầu nguyện mở ra sứ mạng. Dựa trên sách công vụ tông đồ, Đức Hồng Y Tagle giải thích rằng, cộng đoàn các môn đệ trong nhà tiệc ly không tụ họp để lẩn tránh thế gian, nhưng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính nhờ cầu nguyện mà họ được biến đổi thành những chứng nhân của tin mừng. Theo Ngài, cầu nguyện đích thực luôn mở lòng con người ra với Thiên Chúa, với tha nhân và với thế giới. Vì thế, phong trào Kinh Mân Côi Sống không phải là nơi khép kín dành cho những người cùng suy nghĩ giống nhau, nhưng là một trường học của sự cởi mở. Ngài nhấn mạnh, cầu nguyện không cô lập cộng đoàn khỏi thế giới, nhưng mở ra những cánh cửa và những ngôn ngữ cho một chứng tá truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm. Kinh Mân Côi, một nền sư phạm truyền giáo. Đức Hồng Y Tagle cho rằng, tên gọi Kinh Mân Côi Sống diễn tả chính mục đích của sáng kiến do Pauline Jaricot khởi xướng, đó là xây dựng những cộng đoàn sống động đang thực thi sứ mạng Kitô hữu. Ngài giải thích rằng, việc suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi giúp cho các tín hữu bước theo hành trình của Chúa Giêsu và dần mang lấy tâm tình cùng với trái tim của người trong đời sống hàng ngày. Kinh Lạy Cha, theo Đức Hồng Y, giúp thanh luyện tâm hồn để trở nên giống với trái tim Chúa Kitô, đấng luôn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa Cha và xây dựng nước trời. Ngài cảnh báo trước lối sống đề cao quyền lực, danh vọng và lợi ích cá nhân, khẳng định rằng không thể đọc kinh lạy cha mà lại cư xử như những ông vua đạo đức giả. Đặc biệt, Đức Hồng Y dành nhiều suy tư cho kinh Kính Mừng. Ngài cho rằng, mỗi lần đọc lời chào của sứ thần Gabriel, người tín hữu cũng được mời gọi trở thành sứ giả của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta phải là những thiên thần của ân cứu độ, chứ không phải của sự kết án, Ngài nhấn mạnh. Trong bối cảnh xã hội bị bao phủ bởi mạng xã hội, tin giả, các cám dỗ vật chất và lối sống hưởng thụ, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu duy trì một tâm hồn thanh thản và nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày, nơi những con người bình thường thực hiện những hành động bác ái âm thầm. Mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Tác Lê suy niệm về kinh sáng danh như là chìa khóa của mọi hoạt động truyền giáo đích thực. Ngài khẳng định mục tiêu cuối cùng của sứ mạng Kitô giáo không phải là tôn vinh bản thân, nhưng là làm rạng danh Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y, mọi hoạt động truyền giáo phải phản chiếu tâm tình của Đức Maria trong kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Đó cũng chính là tinh thần mà chân phước Pauline Jaricot đã sống và để lại cho giáo hội qua phong trào kinh mân côi sống suốt 200 năm qua.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.